er lørdag, og en lørdag uten at vi tenker på VM. Kanskje du tenker litt på VM, men ikke på den måten. Ikke sånn vi gjorde før. Nå har VM blitt litt annerledes, og det kanskje greit. Det i alle fall ferie, det helt sikkert. Det blir bare mer og mer turister, og mindre vanlige folk på veiene, og det betyr at alt som heter trafikk jo annerledes. Det jeg ganske fornøyd med. Ofte når jeg skal ut på veien, så har det, altså i normal tid, vært en del trafikk, og nå er det bare liksom en fryd å kjøre av sted. Det på tide å åpne boka for dagens kaffepause, eller helgepause, som den heter nå som vi har kommet til lørdagen. Jeg håper formen god, jeg håper du klar for en quiz, det kommer i alle fall gjennom, ikke så alt for lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du får inn dine ord, hvis du har noen, inntil meg. Den kommer nå etterpå. Vi starter med musikken.

Lørdagen den bare i gang den, og gjør sitt helt uten påvirkning fra oss i virkeligheten. Men du kan påvirke meg, hvis du vil. Jeg langt mer påvirkningstilrettelagt enn hva dagen og vær og sånn så benytt muligheten mens du har den, om det musikk, om det bare sånn generell melding om livet og tilstand der du alt mottas med takk, bruk i så fall sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren i dem alle sammen. Såre enkelt, kan du si, skal vi se. Skal jeg bare trykke ut noe på skjermen her. Den skal være grønn, sånn. Og når det gjelder dagens quiz, som vi også starter med om et lite øyeblikk, jeg har tre ledetråder. Jeg har en fasit og en oppgave som jeg mener overlevelig. Denne bør du kunne få til på et eller annet vis, tenker jeg. Og så det musikken, da. Vi har allerede fått noen forslag til gode låter. Torstein har bedt om å høre denne.

skal kaste oss ut I en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål I livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne. Det kan være en utenlandsk kvinne eller mann. Og det kan være... en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

0: har kommet til almanakken. La oss kaste et blikk på dagens dato. Det er den 18. juli i dag, og det er en helt spesiell dag for alle som heter Arnulf og Ørnulf. Det er de som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det er ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller, men det er en del historie. Vi kan gå tilbake til år 872, og dette er en viktig dato og år for Norge. Det er minnedag i forbindelse med slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre, ifølge sagatradisjonen, samlet Norge til et rike. I 1872 så var det avduking av riksmonumentet Haraldshaugen i Haugesund, det i forbindelse med tusenårsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og Oscar II ble kronet til konge av Norge i Nidarosdomen i Trondheim på dagens dato i 1873. Og så skal vi til 1925, et lite hopp. Da publiserte Adolf Hitler sin bok Mein Kampf, som han baserte hele nazismen på.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
0: Og vi er stadigvæk i god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem er korrekt, så langt. Det er ikke førstemann til mølla, da. Så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person er sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det er også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det er når jeg sier svaret etter hvert, men foreløpig forhåpentligvis noe du er på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledige tråd I dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledige trådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Crawl, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som blir gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her tredje ledetråd I hvert fall. Dagens person slo igjennom I NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994. Svaret

Arnulf og Ørnulf. Radioen påkaller Eder. Det er Arnulf og Ørnulf som har navnedag I dag, så et gratulerer med dagen aller først. Nummer to, Arnulf og Ørnulf begge mannsnavn med norrøn opprinnelse. Betyr det samme? Navneledene betyr ørn og ulv. Så forholdsvis heftige dyr. Ser ganske bra ut. Alright, og så har vi fødselsdager. Vidkun Quisling ble født på dagens dato I 1887. Norsk politiker. Offiser var han som tok kontrollen over Norge etter at tyskerne angrep oss I april 1940. Han døde ved henrettelse I 1945. Og så har vi Hadia Tajik inne på listen I dag. Altså hun politiker, født I 1983. Hun representerer Arbeiderpartiet. Vi har Kristen Bell, den amerikanske skuespillerinnen, født I 1980. Vi har den norske fotballspilleren Hege Riise, født I 1969. Og Bjørn Kjos, født I 1946.

Vi har lett etter et svar I dagens quiz, og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest I 86, det som ble holdt I Grieghallen I Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom I programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994, og hvis du synes at stemningen I Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina. For hennes del, for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar I dagens quiz.

0: Det skal handle litt om politikk og showbiz I en og samme forpakning. Det ikke hver dag vi opplever det. ICE, altså ICE, en amerikansk etat. Det de som har vært ute og lett etter det de kaller illegale innvandrere. Og dette har endt I et par episoder hvor ICE-agenter har skutt og drept personer. Dave Matthews Band har sin vokalist som heter Dave Matthews, og han holdt en konsert før forrige helg, og gjorde et poeng av, han stoppet til og med konserten, for å kalle disse agentene, som står for immigrasjon og tollvesen, for idioter. Jeg vet ikke hvorfor vi lar folk finne på unnskyldninger for hvorfor vi burde drepe hverandre, vet du, sa Matthews. Ja. Man kan jo godt forstå hvorfor man reagerer. Dave Matthews gjorde dette, og de som så på, de var enige.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Du må være 18 år for å delta. I tillegg til alle de vanlige utsalgsstedene, så kan du også kjøpe bingobonger på internett. Gå inn på sørlandsradion.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingobonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra.
2: Det sommer og ferietid!
3: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Ja, nå håper jeg lørdagen går akkurat så godt som vi får lov å håpe. Min lørdag ganske god. Jeg svingte innom menyet på veien hit I dag, fordi de har en sånn salatbar, og hvis man kommer tidlig nok, så har den på en måte alt, og det fresht. Så her det altså en ganske heftig salat med liksom kjøtt og salat selvfølgelig, og det så digg. Koster litt da, men det koster mindre enn at jeg kjøper alle ingrediensene, og så kaster jeg 75% av det etterpå, fordi jeg kan jo ikke bruke alt I en salat. Så der du. Lite hack fra meg, kostbart, men godt på en lørdag. Du, vi har enda en quiz å by på. Jeg håper du klar for den. Og vi har også fått en masse meldinger. Jeg synes den aller beste så langt kommer fra Christian, som har sendt meg et meme med herr Haaland. Ja, med musikk og det hele. Good laugh heter det vel på engelsk.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye i løpet av et helt år, og spørsmålet er hvorvidt man husker hvilket år det er. Det er ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så er man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det er her du bestemmer om du fortjener en premie eller ei. Du er nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset er alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet er om dette her er et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen i statsråd om at kronprinsen, Håkon altså, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby.

er allerede kommet noen svar som er riktige, skal jeg bare si, I forhold til denne quizzen om et årstall vi er ute etter. Og det kanskje ikke så rart. Det tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd I vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen I statsråd dette året om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette Marit Kjessem Høyby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat... hatt en del politikk I nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år vi ute etter? Gi deg noen tanker, du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

0: Det er mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå er det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis i løpet av showet. Du bruker i så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det er jeg er ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det. Jan, du er på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen i statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette er året for Baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir drept.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradioen.
0: Det er jammen kommet dit hen at vi har snublet over den 18. juli, og hva kan vi finne på som er helt spesielt og unikt for dagen i dag? Vel, du skal finne frem litt kaviar, og nå snakker jeg ikke om den som kommer på tube, men den noe mer eksklusive varianten. Det er i alle fall kaviardagen i dag, og dette er noe man enten liker veldig godt, eller synes er helt pyton, alt ettersom jeg synes det er veldig godt, men en litt for dyr hobby, synes jeg. Det er verdens lyttedag i dag, og da kan man jo finne frem et stykke god musikk, eller så kan man gå ut i Guds fri natur og høre hva naturen bedriver. Det kan ofte være ganske avslappende. Det er dagen for tropisk frukt i dag, litchi for eksempel, dragefrukt og så videre. Det kan jo være spesielt godt, kanskje greit å ta seg en tur innom frukt- og grøntavdelingen på veien hjem fra jobben for eksempel. Det er det som du kan finne på i dag.

veier til rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Håkon hadde forlovet seg med Mette-Marit Tjessem Høiby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

finnes mye glede I å feriere I eget land, stikke innom huset til Henrik Ibsen for eksempel, Maihaugen, Folkemuseet på Bygdø, men du kan også ta turen til Hafrsfjord. Der det et monument for det første, men årsaken til at det står der skriver seg tilbake til dagens dato I 872, hvor slaget I Hafrsfjord, ifølge sagatradisjonen I hvert fall, sto. Der Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. I 1872 så ble det avduket et riksmonument, Haraldshaugen I Haugesund, I forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget I Hafrsfjord. Og her det mye man kan lese seg opp på, for det første, og en hel del man kan oppleve, hvis man ønsker å være turist I eget land, vel og merke. Og det hører vi egentlig juli til, så det var god timing for Harald Hårfagre å gjennomføre dette akkurat I sommermåneden juli. Takk for det,

Vi skal på en liten tur til Malaysia. Der det en spøkelsesby som omtales som uhyggelig. Han kostet noe sånn som 80 milliarder dollar å bygge, men mer eller mindre tom. Utviklet av et kinesisk eiendomsselskap. Hvis du vil leve i luksus og ikke bli plaget av noen, så tror jeg at jeg har stedet for deg, står det i en sak som ligger ute på Lad Bible. Byen heter Forest City, og ble bygget for å huse en befolkning på rundt 700 000 personer. Men det har ikke akkurat vært en kø av kjøpere til denne byen, og det spekuleres i at det skyldes flere forskjellige typer problemer. Blant annet at utbyggerne fikk pengeproblemer, ikke klarte å fullføre det de hadde startet på, og så videre. Så byen som kan ha 700 000 innbyggere har bare en prosent, rundt 7000 som bor der.

Hvordan har uken vært? Ja, den var litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå jo det allerede mange dager siden. Nesten så vi har glemt det, faktisk. Det føles litt sånn. Vi var jo liksom en stykk sammensveiset, sånn tjukk, altså, stor ball med metall. Det var oss på mandag. I dag så vi liksom der vi var før VM. Vi en og en som bor i hver vår bolig, og vi har egne meninger, og litt forfjamset over noe, og irritert over annet, veldig glad i egen familie og sånn. Så vi får da se da, vi får til å hente inn noe av den positiviteten fra VM inn i hverdagen her også. Det er slutt for dagens kaffepause for øvrig. Det er ordinær ny kaffepausesending på mandag, så nyt helgen. Nytt ferien hvis du nå skal ut på ferie, litt sånn på etterskudd, og ja, vi høres der, over helgen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

er lørdag, og en lørdag uten at vi tenker på VM. Kanskje du tenker litt på VM, men ikke på den måten. Ikke sånn vi gjorde før. Nå har VM blitt litt annerledes, og det kanskje greit. Det i alle fall ferie, det helt sikkert. Det blir bare mer og mer turister, og mindre vanlige folk på veiene, og det betyr at alt som heter trafikk jo annerledes. Det jeg ganske fornøyd med. Ofte når jeg skal ut på veien, så har det, altså i normal tid, vært en del trafikk, og nå er det bare liksom en fryd å kjøre av sted. Det på tide å åpne boka for dagens kaffepause, eller helgepause, som den heter nå som vi har kommet til lørdagen. Jeg håper formen god, jeg håper du klar for en quiz, det kommer i alle fall gjennom, ikke så alt for lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du får inn dine ord, hvis du har noen, inntil meg. Den kommer nå etterpå. Vi starter med musikken.

Lørdagen den bare I gang den og gjør sitt helt uten påvirkning fra oss I virkeligheten. Men du kan påvirke meg hvis du vil. Jeg langt mer påvirknings tilrettelagt enn hva dagen og vær og sånn så benytt muligheten mens du har den om det musikk, om det bare sånn generell melding om livet og tilstand der du alt mottas med takk bruk I så fall sosiale medier Jeg heter Endre Lundgren I dem alle sammen. Såre enkelt, kan du si, skal vi se. Skal jeg bare trykke ut noe på skjermen her. Den skal være grønn, sånn. Og når det gjelder dagens quiz, som vi også starter med om et lite øyeblikk, jeg har 3 ledetråder. Jeg har en fasit og en oppgave som jeg mener overlevelig. Denne bør du kunne få til på et eller annet vis, tenker jeg. Og så det musikken, da. Vi har allerede fått noen forslag til gode låter. Torstein har bedt om å høre denne.

Vi skal kaste oss ut I en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål I livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne. Det kan være en utenlandsk kvinne eller mann. Og det kan være... en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

vi er kommet til almanakken. La oss kaste et blikk på dagens dato. Det er den 18. juli i dag, og det er en helt spesiell dag for alle som heter Arnulf og Ørnulf. Det er de som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det er ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller, men det er en del historie. Vi kan gå tilbake til år 872, og dette er en viktig dato og år for Norge. Det er minnedag i forbindelse med slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre, ifølge sagatradisjonen, samlet Norge til et rike. I 1872 så var det avduking av riksmonumentet Haraldshaugen i Haugesund, det i forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og Oscar den andre ble kronet til konge av Norge i Nidarosdomen i Trondheim på dagens dato i 1873. Og så skal vi til 1925, et lite hopp. Da publiserte Adolf Hitler sin bok Mein Kampf, som han baserte hele nazismen på.

vi stadigvæk I god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem korrekt så langt. Det ikke førstemann til mølla da, så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det når jeg sier svaret tvert, men foreløpig, forhåpentligvis, noe du på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledetråd I dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledetrådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dan

Arnulf og Ørnulf, radioen påkaller eder. Det er Arnulf og Ørnulf som har navnedag I dag, så et gratulerer med dagen aller først. Nummer to, Arnulf og Ørnulf begge mannsnavn med norrøn opprinnelse. Betyr det samme, navneledende betyr ørn og ulv. Så forholdsvis heftige dyr. Ser ganske bra ut. Alright, og så har vi fødselsdager. Vidkun Quisling ble født på dagens dato I 1887. Norsk politiker. Offiser var han som tok kontrollen over Norge etter at tyskerne angrep oss I april 1940. Han døde ved henrettelse I 1945. Og så har vi Hadia Tajik inne på listen I dag. Altså hun politiker, født I 1983. Hun representerer Arbeiderpartiet. Vi har Kristen Bell, den amerikanske skuespillerinnen, født I 1980. Vi har den norske fotballspilleren Hege Riise, født I 1969. Og Bjørn Kjos, født I 1946.

Vi har lett etter et svar I dagens quiz. Og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen hun gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest I 86, det som ble holdt I Grieghallen I Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom I programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994, og hvis du synes at stemningen I Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina. For hennes del for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar I dagens quiz.

0: skal handle litt om politikk og showbiz I en og samme forpakning. Det ikke hver dag vi opplever det. ICE, altså ICE, en amerikansk etat. Det de som har vært ute og lett etter det de kaller illegale innvandrere. Og dette har endt I et par episoder hvor ICE-agenter har skutt og drept personer. Dave Matthews Band har sin vokalist som heter Dave Matthews, og han holdt en konsert før forrige helg, og gjorde et poeng av, han stoppet til og med konserten, for å kalle disse agentene, som står for immigrasjon og tollvesen, for idioter. Jeg vet ikke hvorfor vi la folk finne på unnskyldninger for hvorfor vi burde drepe hverandre, vet du, sa Matthews. Man kan jo godt forstå hvorfor man reagerer. Dave Matthews gjorde dette, og de som så på, de var enige.
1: Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. For å delta må du være 18 år. Et av de mange utsalgsstedene våre ekstra moi.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye I løpet av et helt år, og spørsmålet hvorvidt man husker hvilket år det er. Det ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det her du bestemmer om du fortjener en premie eller nei. Du nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet om dette her et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen I statsråd om at kronprinsen, Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby.

er allerede kommet noen svar som er riktige, skal jeg bare si, I forhold til denne quizzen om et årstall vi er ute etter. Og det er kanskje ikke så rart. Det er tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd I vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen I statsråd dette året om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat... hatt en del politikk I nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år vi ute etter? Gi deg noen tanker, du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

0: Det er mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis i løpet av showet. Du bruker i så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det er jeg er ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det. Jan, du er på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen i statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Kjesem Høiby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette er året for Baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir drept.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er Sørlandsradion.
0: Det er jammen kommet dit hen at vi har snublet over den 18. juli, og hva kan vi finne på som er helt spesielt og unikt for dagen i dag? Vel, du skal finne frem litt kaviar, og nå snakker jeg ikke om den som kommer på tube, men den noe mer eksklusive varianten. Det er i alle fall kaviardagen i dag, og dette er noe man enten liker veldig godt, eller synes er helt pyton, alt ettersom jeg synes det er veldig godt, men en litt for dyr hobby, synes jeg. Det er verdens lyttedag i dag, og da kan man jo finne frem et stykke god musikk, eller så kan man gå ut i Guds fri natur og høre hva naturen bedriver. Det kan ofte være ganske avslappende. Det er dagen for tropisk frukt i dag, litchi for eksempel, dragefrukt og så videre. Det kan jo være spesielt godt, kanskje greit å ta seg en tur innom frukt- og grøntavdelingen på veien hjem fra jobben for eksempel. Det er det som du kan finne på i dag.

lage veier til rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette-Marit Tjessem Høiby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

finnes mye glede i å feriere i eget land, stikke innom huset til Henrik Ibsen for eksempel, Maihaugen, Folkemuseet på Bygdø, men du kan også ta turen til Hafrsfjord. Der er det et monument for det første, men årsaken til at det står der skriver seg tilbake til dagens dato i 872, hvor slaget i Hafrsfjord, ifølge sagatradisjonen i hvert fall, sto. Der Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. I 1872 så ble det avduket et riksmonument, Haraldshaugen i Haugesund, i forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og her er det mye man kan lese seg opp på, for det første, og en hel del man kan oppleve, hvis man ønsker å være turist i eget land, vel å merke. Og det hører vel egentlig juli til, så det var god timing for Harald Hårfagre å gjennomføre dette akkurat i sommermåneden juli. Takk for det, tror jeg.

Vi skal på en liten tur til Malaysia. Der det en spøkelsesby som omtales som uhyggelig. Han kostet noe sånn som 80 milliarder dollar å bygge, men mer eller mindre tom. Utviklet av et kinesisk eiendomsselskap. Hvis du vil leve i luksus og ikke bli plaget av noen, så tror jeg at jeg har stedet for deg, står det i en sak som ligger ute på Lad Bible. Byen heter Forest City, og ble bygget for å huse en befolkning på rundt 700 000 personer. Men det har ikke akkurat vært en kø av kjøpere til denne byen, og det spekuleres i at det skyldes flere forskjellige typer problemer. Blant annet at utbyggerne fikk pengeproblemer, ikke klarte å fullføre det de hadde startet på, og så videre. Så byen som kan ha 700 000 innbyggere, har bare en prosent, rundt 7000 som bor der.

er lørdag, og en lørdag uten at vi tenker på VM. Kanskje du tenker litt på VM, men ikke på den måten. Ikke sånn vi gjorde før. Nå har VM blitt litt annerledes, og det kanskje greit. Det i alle fall ferie, det helt sikkert. Det blir bare mer og mer turister, og mindre vanlige folk på veiene, og det betyr at alt som heter trafikk jo annerledes. Det jeg ganske fornøyd med. Ofte når jeg skal ut på veien, så har det, altså i normal tid, vært en del trafikk, og nå er det bare liksom en fryd å kjøre av sted. Det på tide å åpne boka for dagens kaffepause, eller helgepause, som den heter nå som vi har kommet til lørdagen. Jeg håper formen god, jeg håper du klar for en quiz, det kommer i alle fall en om ikke så alt for lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du får inn dine ord, hvis du har noen, inntil meg, den kommer nå etterpå. Vi starter med musikken.

Lørdagen den bare i gang den, og gjør sitt helt uten påvirkning fra oss i virkeligheten. Men du kan påvirke meg, hvis du vil. Jeg langt mer påvirkningstilrettelagt enn hva dagen og vær og sånn så benytt muligheten mens du har den, om det musikk, om det bare sånn generell melding om livet og tilstand der du alt mottas med takk, bruk i så fall sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren i dem alle sammen. Såre enkelt, kan du si, skal vi se. Skal jeg bare trykke ut noe på skjermen her. Den skal være grønn, sånn. Og når det gjelder dagens quiz, som vi også starter med om et lite øyeblikk, jeg har tre ledetråder. Jeg har en fasit og en oppgave som jeg mener overlevelig. Denne bør du kunne få til på et eller annet vis, tenker jeg. Og så det musikken, da. Vi har allerede fått noen forslag til gode låter. Torstein har bedt om å høre den.

Vi skal kaste oss ut I en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål I livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne, det kan være en utenlandsk kvinne eller mann, og det kan være... en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

0: Og vi har kommet til Almanakken. La oss kaste et blikk på dagens dato. Det den 18. juli i dag, og det en helt spesiell dag for alle som heter Arnulf og Ørnulf. Det de som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det ingen nasjonaldager, ingen helgedager heller, men det en del historie. Vi kan gå tilbake til år 872, og dette en viktig dato og år for Norge. Det minnedag i forbindelse med slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre, ifølge sagatradisjonen, samlet Norge til et rike. I 1872 så var det avduking av riksmonumentet Haraldshaugen i Haugesund, det i forbindelse med tusenårsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og Oscar II ble kronet til konge av Norge i Nidarosdomen i Trondheim på dagens dato i 1873. Og så skal vi til 1925, et lite hopp. Da publiserte Adolf Hitler sin bok Mein Kampf, som han baserte hele nazismen på.
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradioen.
0: Og vi stadigvæk i god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem korrekt så langt. Det ikke førstemann til mølla, da. Så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som ble gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det når jeg sier svaret etter hvert, men foreløpig, forhåpentligvis, noe du på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

person. Er en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Kroll, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som blir gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her tredje ledetråd I hvert fall. Dagens person slo igjennom I NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994. Svaret her om et øyeblikk.

Arnulf og Ørnulf, radioen påkaller eder. Det er Arnulf og Ørnulf som har navnedag I dag, så et gratulerer med dagen aller først. Nummer to, Arnulf og Ørnulf begge mannsnavn med norrøn opprinnelse. Betyr det samme, navneledene betyr ørn og ulv. Så forholdsvis heftige dyr. Ser ganske bra ut. Alright, og så har vi fødselsdager. Vidkun Quisling ble født på dagens dato I 1887. Norsk politiker. Offiser var han som tok kontrollen over Norge etter at tyskerne angrep oss I april 1940. Han døde ved henrettelse I 1945. Og så har vi Hadia Tajik inne på listen I dag. Også hun politiker, født I 1983. Hun representerer Arbeiderpartiet. Vi har Kristen Bell, den amerikanske skuespillerinnen, født I 1980. Vi har den norske fotballspilleren Hege Riise, født I 1969. Og Bjørn Kjos, født I 1946.

Vi har letet rett svar I dagens quiz. Og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest I 86, det som ble holdt I Grieghallen I Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom I programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994, og hvis du synes at stemningen I Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina, for hennes del for albumet Strålende Jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar I dagens quiz.

0: skal handle litt om politikk og showbiz I en og samme forpakning. Det ikke hver dag vi opplever det. ICE, altså ICE, en amerikansk etat. Det de som har vært ute og lett etter det de kaller illegale innvandrere. Og dette har endt I et par episoder hvor ICE-agenter har skutt og drept personer. Dave Matthews Band har sin vokalist som heter Dave Matthews, og han holdt en konsert før forrige helg, og gjorde et poeng av, han stoppet til og med konserten, for å kalle disse agentene, som står for immigrasjon og tollvesen, for idioter. Jeg vet ikke hvorfor vi la folk finne på unnskyldninger for hvorfor vi burde drepe hverandre, vet du, sa Matthews. Man kan jo godt forstå hvorfor man reagerer. Dave Matthews gjorde dette, og de som så på, de var enige.
1: Jeg vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker-rigene.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradioen!
0: Ja, nå håper jeg lørdagen går akkurat så godt som vi får lov å håpe. Min lørdag ganske god. Jeg svingte innom menyet på veien hit I dag, fordi de har en sånn salatbar, og hvis man kommer tidlig nok, så har den på en måte alt, og det fresht. Så her det altså en ganske heftig salat med liksom kjøtt og salat selvfølgelig, og det så digg. Koster litt da, men det koster mindre enn at jeg kjøper alle ingrediensene, og så kaster jeg 75% av det etterpå, fordi jeg kan jo ikke bruke alt I en salat. Så der du. Lite hack fra meg, kostbart, men godt på en lørdag. Du, vi har enda en quiz å by på. Jeg håper du klar for den. Og vi har også fått en masse meldinger. Jeg synes den aller beste så langt kommer fra Christian, som har sendt meg et meme med herr Haaland. Ja, med musikk og det hele. Good laugh heter det på engelsk.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye i løpet av et helt år, og spørsmålet er hvorvidt man husker hvilket år det er. For det er ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så er man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det er her du bestemmer om du fortjener en premie eller ei. Du er nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset er alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet er om dette her er et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen i statsråd om at kronprinsen, Håkon altså, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby.

allerede kommet noen svar som riktige, skal jeg bare si, I forhold til denne quizzen om et årstall vi ute etter. Og det kanskje ikke så rart. Det tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd dette året om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker er hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk i nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år vi ute etter? Gi deg noen tanker. Du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

er mye godt håndverk ut og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå er det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis I løpet av showet. Du bruker I så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det jeg ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det. Jan, du på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen I statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Kjesem Høiby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette året for baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir drept.

Det er jammen kommet dit hen at vi har snublet over den 18. juli, og hva kan vi finne på som er helt spesielt og unikt for dagen I dag? Vel, du skal finne frem litt kaviar, og nå snakker jeg ikke om den som kommer på tube, men den noe mer eksklusive varianten. Det I alle fall kaviar dagen I dag, og dette noe man enten liker veldig godt, eller synes helt pyton, alt ettersom jeg synes det veldig godt, men en litt for dyr hobby, synes jeg. Det verdens lyttedag I dag, og da kan man jo finne frem et stykke god musikk, eller så kan man gå ut I Guds fri natur og høre hva naturen bedriver. Det kan ofte være ganske avslappende. Det dagen for tropisk frukt I dag, litchi for eksempel, dragefrukt og så videre. Det kan jo være spesielt godt, kanskje greit å ta seg en tur innom frukt- og grøntavdelingen på veien hjem fra jobben for eksempel. Det det som du kan finne på I dag.

mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette-Marit Tjessem Høiby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

finnes mye glede I å feriere I eget land, stikke innom huset til Henrik Ibsen for eksempel, Mai Haugen, Folkemuseet på Bygdø. Men du kan også ta turen til Hafrsfjord. Der det et monument for det første, men årsaken til at det står der skriver seg tilbake til dagens dato I 872, hvor slaget I Hafrsfjord, ifølge sagatradisjonen I hvert fall, sto. Der Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. I 1872 så ble det avduket et riksmonument, Haraldshaugen I Haugesund, I forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget I Hafrsfjord. Og her det mye man kan lese seg opp på, for det første, og en hel del man kan oppleve, hvis man ønsker å være turist I eget land, vel å merke. Og det hører vi egentlig I juli til, så det var god timing for Harald Hårfagre å gjennomføre dette akkurat I sommermåneden I juli. Takk for det, tror jeg.

Vi skal på en liten tur til Malaysia. Der det en spøkelsesby som omtales som uhyggelig. Han kostet noe sånn som 80 milliarder dollar å bygge, men mer eller mindre tom. Utviklet av et kinesisk eiendomsselskap. Hvis du vil leve i luksus og ikke bli plaget av noen, så tror jeg at jeg har stedet for deg, står det i en sak som ligger ute på Lad Bible. Byen heter Forest City, og ble bygget for å huse en befolkning på rundt 700 000 personer. Men det har ikke akkurat vært en kø av kjøpere til denne byen, og det spekuleres i at det skyldes flere forskjellige typer problemer. Blant annet at utbyggerne fikk pengeproblemer, ikke klarte å fullføre det de hadde startet på, og så videre. Så byen som kan ha 700 000 innbyggere har bare en prosent, rundt 7000 som bor der.

0: Hvordan har uken vært?
1: Ja, den var litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå jo det allerede mange dager siden. Nesten så vi har glemt det, faktisk. Det føles litt sånn. Vi var jo liksom en stykk sammensveis, sånn tjukk, også, stor ball med metall. Det var oss på mandag. I dag så vi liksom der vi var før VM. Vi en og en som bor i hver vår bolig, og vi har egne meninger, og litt forfjamset over noe, og irritert over annet, veldig glad i egen familie og sånn. Så vi får da se da, vi får til å hente inn noe av den positiviteten fra VM inn i hverdagen her også. Det slutt for dagens kaffepause for øvrig. Det ordinær ny kaffepausesending på mandag, så nytt helgen. Nytt ferien hvis du nå skal ut på ferie, litt sånn på etterskudd, og ja, vi høres der, over helgen.

Det lørdag, og en lørdag uten at vi tenker på VM. Kanskje du tenker litt på VM, men ikke på den måten. Ikke sånn vi gjorde før. Nå har VM blitt litt annerledes, og det kanskje greit. Det i alle fall ferie, det helt sikkert. Det blir bare mer og mer turister, og mindre vanlige folk på veiene, og det betyr at alt som heter trafikk jo annerledes. Det jeg ganske fornøyd med. Ofte når jeg skal ut på veien, så har det, altså i normal tid, vært en del trafikk, og nå det bare liksom en fryd å kjøre av sted. Det på tide å åpne boka for dagens kaffepause, eller helgepause, som den heter nå som vi har kommet til lørdagen. Jeg håper formen god, jeg håper du klar for en quiz, det kommer i alle fall en om ikke så alt for lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du får inn dine ord, hvis du har noen, inntil meg. Det kommer nå etterpå. Vi starter med musikken.

lørdagen den bare I gang den og gjør sitt helt uten påvirkning fra oss I virkeligheten. Men du kan påvirke meg hvis du vil. Jeg langt mer påvirknings tilrettelagt enn hva dagen og vær og sånn så benytt muligheten mens du har den om det musikk, om det bare sånn generell melding om livet og tilstand der du alt mottas med takk bruk I så fall sosiale medier Jeg heter Endre Lundgren I dem alle sammen. Såre enkelt, kan du si, skal vi se. Skal jeg bare trykke ut noe på skjermen her. Den skal være grønn, sånn. Og når det gjelder dagens quiz, som vi også starter med om et lite øyeblikk, jeg har 3 ledetråder. Jeg har en fasit og en oppgave som jeg mener overlevelig. Denne bør du kunne få til på et eller annet vis, tenker jeg. Og så det musikken, da. Vi har allerede fått noen forslag til gode låter. Torstein har bedt om å høre denne.

Vi skal kaste oss ut i en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål i livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne, det kan være en utenlandsk kvinne eller mann, og det kan være en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter, spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

0: Og vi har kommet til Almanaken. La oss kaste et blikk på dagens dato. Det er den 18. juli i dag, og det er en helt spesiell dag for alle som heter Arnulf og Ørnulf. Det er de som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det er ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller, men det er en del historie. Vi kan gå tilbake til år 872, og dette er en viktig dato og år for Norge. Det er minnedag i forbindelse med slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre, ifølge sagatradisjonen, samlet Norge til et rike. I 1872 så var det avduking av riksmonumentet Haraldshaugen i Haugesund, det i forbindelse med tusenårsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og Oscar II ble kronet til konge av Norge i Nidarosdomen i Trondheim på dagens dato i 1873. Og så skal vi til 1925, et lite hopp. Da publiserte Adolf Hitler sin bok Mein Kampf, som han baserte hele nazismen på. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er
0: Sørlandsradioen. Og vi er stadigvæk i god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem er korrekt, så langt. Det er ikke førstemann til mølla, da. Så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person er sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det er også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det er når jeg sier svaret etter hvert, men foreløpig forhåpentligvis noe du er på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledige tråd I dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledige trådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Crawl, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som blir gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her tredje ledetråd I hvert fall. Dagens person slo igjennom I NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994. Svaret her om et øyeblikk.

Ørnulf. Radioen påkaller eder. Det er Arnulf og Ørnulf som har navnedag I dag, så et gratulerer med dagen aller først. Nummer to, Arnulf og Ørnulf begge mannsnavn med norrøn opprinnelse. Betyr det samme, navneledende betyr ørn og ulv. Så forholdsvis heftige dyr. Ser ganske bra ut. Alright, og så har vi fødselsdager. Vidkun Quisling ble født på dagens dato I 1887. Norsk politiker. Offiser var han som tok kontrollen over Norge etter at tyskerne angrep oss I april 1940. Han døde ved henrettelse I 1945. Og så har vi Hadia Tajik inne på listen I dag. Altså hun politiker, født I 1983. Hun representerer Arbeiderpartiet. Vi har Kristen Bell, den amerikanske skuespillerinnen, født I 1980. Vi har den norske fotballspilleren Hege Riise, født I 1969. Og Bjørn Kjos, født I 1946.

Vi har lett etter et svar I dagens quiz, og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest I 86, det som ble holdt I Grieghallen I Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom I programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994, og hvis du synes at stemningen I Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina, for hennes del for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar I dagens quiz.

0: Det skal handle litt om politikk og showbiz I en og samme forpakning. Det ikke hver dag vi opplever det. ICE, altså I-C-E, en amerikansk etat. Det de som har vært ute og lett etter det de kaller illegale innvandrere. Og dette har endt I et par episoder hvor ICE-agenter har skutt og drept personer. Dave Matthews Band har sin vokalist som heter Dave Matthews, og han holdt en konsert før forrige helg, og gjorde et poeng av, han stoppet til og med konserten, for å kalle disse agentene, som står for immigrasjon og tollvesen, for idioter. Jeg vet ikke hvorfor vi la folk finne på unnskyldninger for hvorfor vi burde drepe hverandre, vet du, sa Matthews. Man kan jo godt forstå hvorfor man reagerer. Dave Matthews gjorde dette, og de som så på, de var enige.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Bonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården I Mandal.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette Sørlands Radio.
0: Ja, nå håper jeg lørdagen går akkurat så godt som vi får lov å håpe. Min lørdag ganske god. Jeg svingte innom menyet på veien hit I dag, fordi de har en sånn salatbar, og hvis man kommer tidlig nok, så har den på en måte alt, og det fresht. Så her det altså en ganske heftig salat med liksom kjøtt og... Salat selvfølgelig, og det så digg. Koster litt da, men det koster mindre enn at jeg kjøper alle ingrediensene, og så kaster jeg 75% av det etterpå, fordi jeg kan jo ikke bruke alt I en salat. Så der du. Lite hack fra meg, kostbart, men godt på en lørdag. Du, vi har enda en quiz å by på. Jeg håper du klar for den. Og vi har også fått en masse meldinger. Jeg synes den aller beste så langt kommer fra Christian, som har sendt meg et meme med herr Haaland. Ja, med musikk og det hele. Good laugh heter det vel på engelsk.

kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye i løpet av et helt år, og spørsmålet er hvorvidt man husker hvilket år det er. For det er ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så er man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det er her du bestemmer om du fortjener en premie eller nei. Du er nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset er alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet er om dette her er et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen i statsråd om at kronprinsen, Håkon altså, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby.

allerede kommet noen svar som er riktige, skal jeg bare si, i forhold til denne quizzen om et årstall vi er ute etter. Og det kanskje ikke så rart. Det tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd dette året om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker er hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk i nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette er nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år er vi ute etter? Gi deg noen tanker. Du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

Det er mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis i løpet av showet. Du bruker i så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det er jeg er ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det. Jan, du er på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen i statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette er året for baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir

det jammen kommet dit hen at vi har snublet over den 18. juli, og hva kan vi finne på som helt spesielt og unikt for dagen I dag? Vel, du skal finne frem litt kaviar, og nå snakker jeg ikke om den som kommer på tube, men den noe mer eksklusive varianten. Det I alle fall kaviar dagen I dag, og dette noe man enten liker veldig godt, eller synes helt pyton, alt ettersom jeg synes det veldig godt, men en litt for dyr hobby, synes jeg. Det verdens lyttedag I dag, og da kan man jo finne frem et stykke god musikk, eller så kan man gå ut I Guds fri natur og høre hva naturen bedriver. Det kan ofte være ganske avslappende. Det dagen for tropisk frukt I dag, litchi for eksempel, dragefrukt og så videre. Det kan jo være spesielt godt, kanskje greit å ta seg en tur innom frukt- og grøntavdelingen på veien hjem fra jobben for eksempel. Det det som du kan finne på I dag.

mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette-Marit Tjessem Høiby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

finnes mye glede i å feriere i eget land, stikke innom huset til Henrik Ibsen for eksempel, Mai Haugen, Folkemuseet på Bygdø. Men du kan også ta turen til Hafrsfjord. Der er det et monument for det første, men årsaken til at det står der skriver seg tilbake til dagens dato i 872, hvor slaget i Hafrsfjord, ifølge sagatradisjonen i hvert fall, sto. Der Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. I 1872 så ble det avduket et riksmonument, Haraldshaugen i Haugesund, i forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og her er det mye man kan lese seg opp på, for det første, og en hel del man kan oppleve, hvis man ønsker å være turist i eget land, vel å merke. Og det hører vi egentlig i juli til, så det var god timing for Harald Hårfagre å gjennomføre dette akkurat i sommermåneden juli. Takk for det, tror jeg.

Vi skal på en liten tur til Malaysia. Der det en spøkelsesby som omtales som uhyggelig. Han kostet noe sånt som 80 milliarder dollar å bygge, men mer eller mindre tom. Utviklet av et kinesisk eiendomsselskap. Hvis du vil leve I luksus og ikke bli plaget av noen, så tror jeg at jeg har stedet for deg, står det I en sak som ligger ute på Lad Bible. Byen heter Forest City, og ble bygget for å huse en befolkning på rundt 700 000 personer. Men det har ikke akkurat vært en kø av kjøpere til denne byen, og det spekuleres I at det skyldes flere forskjellige typer problemer. Blant annet at utbyggerne fikk pengeproblemer, ikke klarte å fullføre det de hadde startet på, og så videre. Så byen som kan ha 700 000 innbyggere har bare en prosent, rundt 7 000 som bor der.

Hvordan har uken vært? Ja, den var litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå er jo det allerede mange dager siden. Nesten så vi har glemt det, faktisk. Det føles litt sånn. Vi var jo liksom en stykk sammensveis, sånn tjukk, også, stor ball med metall. Det var oss på mandag. I dag så er vi liksom der vi var før VM. Vi er en og en som bor i hver vår bolig, og vi har egne meninger, og er litt forfjamset over noe, og irritert over annet, veldig glad i egen familie og sånn. Så vi får da se da, vi får til å hente inn noe av den positiviteten fra VM inn i hverdagen her også. Det er slutt for dagens kaffepause for øvrig. Det er ordinær ny kaffepausesending på mandag, så nyt helgen. Nytt ferien hvis du nå skal ut på ferie, litt sånn på etterskudd, og ja, vi høres der, over helgen.

lørdag, og en lørdag uten at vi tenker på VM. Kanskje du tenker litt på VM, men ikke på den måten. Ikke sånn vi gjorde før. Nå har VM blitt litt annerledes, og det kanskje greit. Det i alle fall ferie, det helt sikkert. Det blir bare mer og mer turister, og mindre vanlige folk på veiene, og det betyr at alt som heter trafikk jo annerledes. Det jeg ganske fornøyd med. Ofte når jeg skal ut på veien, så har det, altså i normal tid, vært en del trafikk, og nå det bare liksom en fryd å kjøre en sted. Det på tide å åpne boka for dagens kaffepause, eller helgepause, som den heter nå som vi har kommet til lørdagen. Jeg håper formen god, jeg håper du klar for en quiz, det kommer i alle fall en om ikke så alt for lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du får inn dine ord, hvis du har noen, inntil meg, det kommer du etterpå.

Lørdagen den bare I gang den, og gjør sitt helt uten påvirkning fra oss I virkeligheten. Men du kan påvirke meg, hvis du vil. Jeg langt mer påvirkningstilrettelagt enn hva dagen og vær og sånn Så benytt muligheten mens du har den, om det musikk, om det bare sånn generell melding om livet og tilstand der du Alt mottas med takk, bruk I så fall sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren I dem alle sammen. Såre enkelt, kan du si, skal vi se. Skal jeg bare trykke ut noe på skjermen her. Den skal være grønn, sånn. Og når det gjelder dagens quiz, som vi også starter med om et lite øyeblikk, jeg har 3 ledetråder, jeg har en fasit, og en oppgave som jeg mener overlevelig. Denne bør du kunne få til på et eller annet vis, tenker jeg. Og så det musikken, da. Vi har allerede fått noen forslag til gode låter. Torstein har bedt om å høre denne.

Vi skal kaste oss ut I en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål I livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne. Det kan være en utenlandsk kvinne eller mann. Og det kan være... en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

0: vi er kommet til almanakken. La oss kaste et blikk på dagens dato. Det er den 18. juli i dag, og det er en helt spesiell dag for alle som heter Arnulf og Ørnulf. Det er de som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det er ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller, men det er en del historie. Vi kan gå tilbake til år 872, og dette er en viktig dato og år for Norge. Det er minnedag i forbindelse med slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre, ifølge sagatradisjonen, samlet Norge til et rike. I 1872 så var det avduking av riksmonumentet Haraldshaugen i Haugesund, det i forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget i Hafrsfjord, og Oscar den andre ble kronet til konge av Norge i Nidarosdomen i Trondheim på dagens dato i 1873. Og så skal vi til 1925, et lite hopp. Da publiserte Adolf Hitler sin bok Mein Kampf, som han baserte hele nazismen på.
1: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradion.
0: Og vi er stadigvæk i god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem er korrekt, så langt. Det er ikke førstemann til mølla, da. Så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person er sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det er også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det er når jeg sier svaret etter hvert, men foreløpig, forhåpentligvis noe du er på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledetråd I dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledetrådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Kroll, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som ble gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her tredje ledetråd I hvert fall. Dagens person slo igjennom I NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994. Svaret her om et øyeblikk.

Arnulf og Ørnulf, radioen påkaller eder. Det er Arnulf og Ørnulf som har navnedag I dag, så et gratulerer med dagen aller først. Nummer to, Arnulf og Ørnulf begge mannsnavn med norrøn opprinnelse. Betyr det samme, navneledende betyr ørn og ulv. Så forholdsvis heftige dyr. Ser ganske bra ut. Alright, og så har vi fødselsdager. Vidkun Quisling ble født på dagens dato I 1887. Norsk politiker. Offiser var han som tok kontrollen over Norge etter at tyskerne angrep oss I april 1940. Han døde ved henrettelse I 1945. Og så har vi Hadia Tajik inne på listen I dag. Altså hun politiker, født I 1983. Hun representerer Arbeiderpartiet. Vi har Kristen Bell, den amerikanske skuespillerinnen, født I 1980. Vi har den norske fotballspilleren Hege Riise, født I 1969. Og Bjørn Kjos, født I 1946.

Vi har lett etter et svar I dagens quiz. Og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumet hun gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest I 86, det som ble holdt I Grieghallen I Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom I programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994, og hvis du synes at stemningen I Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina. For hennes del, for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar I dagens quiz.

0: skal handle litt om politikk og showbiz I en og samme forpakning. Det ikke hver dag vi opplever det. ICE, altså ICE, en amerikansk etat. Det de som har vært ute og lett etter det de kaller illegale innvandrere. Og dette har endt I et par episoder hvor ICE-agenter har skutt og drept personer. Dave Matthews Band har sin vokalist som heter Dave Matthews, og han holdt en konsert før forrige helg, og gjorde et poeng av, han stoppet til og med konserten, for å kalle disse agentene, som står for immigrasjon og tollvesen, for idioter. Jeg vet ikke hvorfor vi lar folk finne på unnskyldninger for hvorfor vi burde drepe hverandre, vet du, sa Matthews. Man kan jo godt forstå hvorfor man reagerer. Dave Matthews gjorde dette, og de som så på, de var enige.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Et av utsalgsstedene Joker på Vik.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye I løpet av et helt år, og spørsmålet hvorvidt man husker hvilket år det er. Det ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det her du bestemmer om du fortjener en premie eller nei. Du nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet om dette her et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen I statsråd om at kronprinsen, Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby.

allerede kommet noen svar som er riktige, skal jeg bare si, i forhold til denne quizzen om et årstall vi er ute etter. Og det kanskje ikke så rart. Det tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd dette året om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker er hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk i nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette er nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år er vi ute etter? Gi deg noen tanker. Du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

0: er mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå er det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis I løpet av showet. Du bruker I så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det jeg ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det. Jan, du på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen I statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette-Marit Kjesem Høiby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette året for Baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir drept.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradion.
0: Det jammen kommet dit hen at vi har snublet over den 18. juli. Og hva kan vi finne på som helt spesielt og unikt for dagen I dag? Vel, du skal finne frem litt kaviar, og nå snakker jeg ikke om den som kommer på tube, men den noe mer eksklusive varianten. Det I alle fall kaviardagen I dag, og dette noe man enten liker veldig godt, eller synes helt pyton, alt ettersom jeg synes det veldig godt, men en litt for dyr hobby, synes jeg. Det verdens lyttedag I dag, og da kan man jo finne frem et stykke god musikk, eller så kan man gå ut I Guds fri natur og høre hva naturen bedriver. Det kan ofte være ganske avslappende. Det dagen for tropisk frukt I dag, litchi for eksempel, dragefrukt og så videre. Det kan jo være spesielt godt, kanskje greit å ta seg en tur innom frukt- og grøntavdelingen på veien hjem fra jobben for eksempel. Det det som du kan finne på I dag.

mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrøn og Lena Sløgedal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

finnes mye glede I å feriere I eget land, stikke innom huset til Henrik Ibsen for eksempel, Mai Haugen, Folkemuseet på Bygdø, men du kan også ta turen til Hafrsfjord. Der det et monument for det første, men årsaken til at det står der skriver seg tilbake til dagens dato I 872, hvor slaget I Hafrsfjord, ifølge sagatradisjonen I hvert fall, sto. Der Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. I 1872 så ble det avduket et riksmonument, Haraldshaugen I Haugesund, I forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget I Hafrsfjord. Og her det mye man kan lese seg opp på, for det første, og en hel del man kan oppleve, hvis man ønsker å være turist I eget land, vel og merke. Og det hører vel egentlig juli til, så det var god timing for Harald Hårfagre å gjennomføre dette akkurat I sommermåneden juli. Takk for det, tror jeg.

Vi skal på en liten tur til Malaysia. Der det en spøkelsesby som omtales som uhyggelig. Han kostet noe sånt som 80 milliarder dollar å bygge, men mer eller mindre tom. Utviklet av et kinesisk eiendomsselskap. Hvis du vil leve i luksus og ikke bli plaget av noen, så tror jeg at jeg har stedet for deg, står det i en sak som ligger ute på Lad Bible. Byen heter Forest City, og ble bygget for å huse en befolkning på rundt 700 000 personer. Men det har ikke akkurat vært en kø av kjøpere til denne byen, og det spekuleres i at det skyldes flere forskjellige typer problemer. Blant annet at utbyggerne fikk pengeproblemer, ikke klarte å fullføre det de hadde startet på, og så videre. Så byen som kan ha 700 000 innbyggere har bare en prosent, rundt 7 000 som bor der.

Hvordan har uken vært? Ja, den var litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå jo det allerede mange dager siden. Nesten så vi har glemt det, faktisk. Det føles litt sånn. Vi var jo liksom en stykk sammensveis, sånn tjukk, altså, stor ball med metall. Det var oss på mandag. I dag så vi liksom der vi var før VM. Vi en og en som bor i hver vår bolig, og vi har egne meninger, og litt forfjamset over noe, og irritert over annet, veldig glad i egen familie og sånn. Så vi får da se da, vi får til å hente inn noe av den positiviteten fra VM inn i hverdagen her også. Det er slutt for dagens kaffepause for øvrig. Det er ordinær ny kaffepausesending på mandag, så nyt helgen. Nytt ferien hvis du nå skal ut på ferie, litt sånn på etterskudd, og ja, vi høres der over helgen.

lørdag, og en lørdag uten at vi tenker på VM. Kanskje du tenker litt på VM, men ikke på den måten. Ikke sånn vi gjorde før. Nå har VM blitt litt annerledes, og det kanskje greit. Det i alle fall ferie, det helt sikkert. Det blir bare mer og mer turister, og mindre vanlige folk på veiene, og det betyr at alt som heter trafikk jo annerledes. Det jeg ganske fornøyd med. Ofte når jeg skal ut på veien, så har det, altså i normal tid, vært en del trafikk, og nå er det bare liksom en fryd å kjøre av sted. Det på tide å åpne boka for dagens kaffepause, eller helgepause, som den heter nå som vi har kommet til lørdagen. Jeg håper formen god, jeg håper du klar for en quiz, det kommer i alle fall en om ikke så alt for lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du får inn dine ord, hvis du har noen, inntil meg, den kommer da etterpå. Vi starter med musikken.

Lørdagen den bare I gang den og gjør sitt helt uten påvirkning fra oss I virkeligheten. Men du kan påvirke meg hvis du vil. Jeg langt mer påvirknings tilrettelagt enn hva dagen og vær og sånn så benytt muligheten mens du har den om det musikk, om det bare sånn generell melding om livet og tilstand der du alt mottas med takk bruk I så fall sosiale medier Jeg til Endre Lundgren I dem alle sammen. Såre enkelt, kan du si, skal vi se. Skal jeg bare trykke ut noe på skjermen her. Den skal være grønn, sånn. Og når det gjelder dagens quiz, som vi også starter med om et lite øyeblikk, jeg har 3 ledetråder. Jeg har en fasit og en oppgave som jeg mener overlevelig. Denne bør du kunne få til på et eller annet vis, tenker jeg. Og så det musikken, da. Vi har allerede fått noen forslag til gode låter. Torstein har bedt om å høre den.

Vi skal kaste oss ut I en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål I livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne, det kan være en utenlandsk kvinne eller mann, og det kan være... en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

Oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det er ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller, men det er en del historie. Vi kan gå tilbake til år 872, og dette er en viktig dato og år for Norge. Det er minnedag i forbindelse med slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre, ifølge sagatradisjonen, samlet Norge til et rike. I 1872 så var det avduking av riksmonumentet Haraldshaugen i Haugesund, det i forbindelse med tusenårsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og Oscar II ble kronet til konge av Norge i Nidarosdomen i Trondheim på dagens dato i 1873. Og så skal vi til 1925, et lite hopp. Da publiserte Adolf Hitler sin bok Mein Kampf, som han baserte hele nazismen på.

0: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Bonger kan du blant annet kjøpe på IX i Håneskrysset. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommer!

Og vi stadig vekk I god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem korrekt, så langt. Det ikke førstemann til mølla, da. Så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det når jeg sier svaret etter hvert, men foreløpig, forhåpentligvis noe du på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledighetsråd i dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledighetsrådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Kroll, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som ble gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her tredje ledetråd i hvert fall. Dagens person slo igjennom i NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer i 1994. Svaret her om et øyeblikk.

Arnulf og Ørnulf. Radioen påkaller eder. Det er Arnulf og Ørnulf som har navnedag i dag, så et gratulerer med dagen aller først. Nummer to, Arnulf og Ørnulf er begge mannsnavn med norrøn opprinnelse. Betyr det samme, navneledende betyr ørn og ulv. Så forholdsvis heftige dyr. Ser ganske bra ut. Alright, og så har vi fødselsdager. Vidkun Quisling ble født på dagens dato i 1887. Norsk politiker. Offiser var han som tok kontrollen over Norge etter at tyskerne angrep oss i april 1940. Han døde ved henrettelse i 1945. Og så har vi Hadia Tajik inne på listen i dag. Altså hun politiker, født i 1983. Hun representerer Arbeiderpartiet. Vi har Kristen Bell, den amerikanske skuespillerinnen, født i 1980. Vi har den norske fotballspilleren Hege Riise, født i 1969. Og Bjørn Kjos, født i 1946.

Vi har lett etter et svar I dagens quiz. Og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen hun gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest I 86, det som ble holdt I Grieghallen I Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom I programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994, og hvis du synes at stemningen I Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina. For hennes del, for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar I dagens quiz.

skal handle litt om politikk og showbiz I en og samme forpakning. Det ikke hver dag vi opplever det. ICE, altså ICE, en amerikansk etat. Det de som har vært ute og lett etter det de kaller illegale innvandrere. Og dette har endt I et par episoder hvor ICE-agenter har skutt og drept personer. Dave Matthews Band har sin vokalist som heter Dave Matthews, og han holdt en konsert før forrige helg, og gjorde et poeng av, han stoppet til og med konserten, for å kalle disse agentene, som står for immigrasjon og tollvesen, for idioter. Jeg vet ikke hvorfor vi lar folk finne på unnskyldninger for hvorfor vi burde drepe hverandre, vet du, sa Matthews. Man kan jo godt forstå hvorfor man reagerer. Dave Matthews gjorde dette, og de som så på, de var enige.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye I løpet av et helt år, og spørsmålet hvorvidt man husker hvilket år det er. For det ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det her du bestemmer om du fortjener en premie eller nei. Du nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet om dette her et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen I statsråd om at kronprinsen, Håkon altså, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby.

allerede kommet noen svar som er riktige, skal jeg bare si, i forhold til denne quizzen om et årstall vi er ute etter. Og det kanskje ikke så rart. Det tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd et år om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette Marit Kjessem Høyby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker er hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk i nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette er nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år er vi ute etter? Gi deg noen tanker. Du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

er mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis I løpet av showet. Du bruker I så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det jeg ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det. Jan, du på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen I statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Kjesem Høyby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette året for baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir

Dzień dobry.

Det er jammen kommet dit hen at vi har snublet over den 18. juli, og hva kan vi finne på som er helt spesielt og unikt for dagen I dag? Vel, du skal finne frem litt kaviar, og nå snakker jeg ikke om den som kommer på tube, men den noe mer eksklusive varianten. Det I alle fall kaviar dagen I dag, og dette noe man enten liker veldig godt, eller synes helt pyton, alt ettersom jeg synes det veldig godt, men en litt for dyr hobby, synes jeg. Det verdens lyttedag I dag, og da kan man jo finne frem et stykke god musikk, eller så kan man gå ut I Guds fri natur og høre hva naturen bedriver. Det kan ofte være ganske avslappende. Det dagen for tropisk frukt I dag, litchi for eksempel, dragefrukt og så videre. Det kan jo være spesielt godt, kanskje greit å ta seg en tur innom frukt- og grøntavdelingen på veien hjem fra jobben, for eksempel. Det det som du kan finne på I dag.

mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

0: På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik. Du må være 18 år for å delta.
1: Det er sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

finnes mye glede I å feriere I eget land, stikke innom huset til Henrik Ibsen for eksempel, Mai Haugen, Folkemuseet på Bygdø. Men du kan også ta turen til Hafrsfjord. Der det et monument for det første, men årsaken til at det står der skriver seg tilbake til dagens dato I 872, hvor slaget I Hafrsfjord, ifølge sagatradisjonen I hvert fall, sto. Der Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. I 1872 så ble det avduket et riksmonument, Haraldshaugen I Haugesund, I forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget I Hafrsfjord. Og her det mye man kan lese seg opp på, for det første, og en hel del man kan oppleve, hvis man ønsker å være turist I eget land, vel å merke. Og det hører vel egentlig juli til, så det var god timing for Harald Hårfagre å gjennomføre dette akkurat I sommermåneden juli. Takk for det, tror jeg.

Vi skal på en liten tur til Malaysia. Der det en spøkelsesby som omtales som uhyggelig. Han kostet noe sånn som 80 milliarder dollar å bygge, men mer eller mindre tom. Utviklet av et kinesisk eiendomsselskap. Hvis du vil leve i luksus og ikke bli plaget av noen, så tror jeg at jeg har stedet for deg, står det i en sak som ligger ute på Lad Bible. Byen heter Forest City, og ble bygget for å huse en befolkning på rundt 700 000 personer. Men det har ikke akkurat vært en kø av kjøpere til denne byen, og det spekuleres i at det skyldes flere forskjellige typer problemer. Blant annet at utbyggerne fikk pengeproblemer, ikke klarte å fullføre det de hadde startet på, og så videre. Så byen som kan ha 700 000 innbyggere har bare en prosent, rundt 7000 som bor der.

Hvordan har uken vært? Ja, den var litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå jo det allerede mange dager siden. Nesten så vi har glemt det, faktisk. Det føles litt sånn. Vi var jo liksom et stykke sammensveiset, sånn tjukk, altså, stor ball med metall. Det var oss på mandag. I dag så vi liksom der vi var før VM. Vi en og en som bor i hver vår bolig, og vi har egne meninger, og litt forfjamset over noe, og irritert over annet, veldig glad i egen familie og sånn. Så vi får da se da, vi får til å hente inn noe av den positiviteten fra VM inn i hverdagen her også. Det er slutt for dagens kaffepause for øvrig. Det er ordinær ny kaffepausesending på mandag, så nyt helgen. Nytt ferien hvis du nå skal ut på ferie, litt sånn på etterskudd, og ja, vi høres der, over helgen.

0: Mer enn 100 boenheter har gått tapt I katastrofebrannen I Krokstadelva. Brannvesenet har kjempet mot flammene I hele natt, og brannen fortsatt ikke slukket. En brannmann lettere skadet, men det ikke meldt om andre skadede eller savnede. Endre Lundgren har mer om saken.
1: Den første meldingen om brannen kom I går ettermiddag. Da var det brann I et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget I området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet I Krokstadelva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og alle som har mistet huset og hjemmet sitt I storbrann. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen I boligområdet I Krokstadelva I Drammen, sier statsministeren I en e-post til NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon I Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet I havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset I Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. USA og Iran trapper opp angrepene mot sivile mål. USA har bombet flere bruer I Iran, som på sin side har svart med å angripe elektrisitetsnettet I Kuwait, og også mål I Qatar, melder NTB. USA skal også angrepe en jernbanestasjon og en flyplass. Det ikke meldt om skader, men det ble sendt ut tsunamivarsel etter at et kraftig jordskjelv rammet kysten av det sørlige Mexico. Skjelvet ble målt til styrke 7,3 og hadde sitt senter 15 kilometer under havets overflate, rundt 50 kilometer fra kysten av byen Puerto Madero ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

Heisan, og velkommen til sommerblanding, der vi skal se litt på ting som har skjedd i uka som gikk. Ting som verdt å nevne, av ikke nødvendigvis nyhetsaktualiteter, men greit å få med seg uansett. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker deg en fortsatt god sommer og god helg. Denne timen skal være at sommerferien byr ikke bare på sol, bading og lange middager. En av tre har funnet kjærligheten på ferie. Mer om det snart. Vi har hørt om ekstremvarme i Europa, men i Frankrike så får champagne noen ny smak på grunn av varmen. Dette skader nemlig druene. Mer om det denne timen. Vi skal også høre at du er sikker på at du pakker riktig når du skal ut og fly. En undersøkelse viser at nesten halvparten pakker feil, og hva du gjør feil får du vite mer om snart. 47% tilbringer sommerferien i Norge i år, 34% reiser utenlands. Og vi skal snakke om Gus, en dinosaur som solgt for over $50 million. Mer om det og mye annet denne timen.

skal vi se fremover i tid på hvordan været utvikler sig utover i næste uke. Her langtidsvarslet fra Yr for hele landet. Og jeg har en liten gladmelding for alle i Nord-Norge, fordi nå kommer sommeren i hvert fall i løbet av uka. Det begynner med litt grått og vått og en 12-13 grader, men fredag og lørdag ser det ut til å bli 17 grader og litt solskinn også i Nord-Norge. I Midt-Norge så blir det litt vått og litt grått, i hvert fall i midten av uka. Mot slutten av neste uke så det ventet bedre vær over 20 grader. På Vestlandet så det ventet skiftende vær med litt solskinn, litt regn, lange perioder med grått opphold, 16-19 grader. På Sørlandet det forventet ganske greit sommervær med temperaturer over 20 grader alle dager i neste uke. Litt rann solskinn innimellom, litt rann regn, men for det meste skyet oppholdsvær. Og skiftende skydekke blir det også på Østlandet, opp igjen 24 grader. Over 20 grader hver dag, litt sol, litt regn og litt om hverandre.

Et dinosaurskjelett er solgt for rekordsummer. Det er et skjelett av en Tyrannosaurus rex kalt Gus, som er solgt denne uka for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer omtrent en halv milliard norske kroner. Dermed er det det mest verdifulle dinosaurfossilet som noen gang kjøpt på auksjon, ifølge nyhetsbyrå AFP. Skjelettet på 11,6 meter i lengde ble solgt hos auksjonshuset Sotheby's i New York. Auksjonsrunden mellom 7 interessenter varte i rundt 10 minutter. Kjøperen anonym, melder NTB. Men Gus er et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Det har 183 bein og er rundt 68% komplett. Skjelettet ble funnet på en gård i den amerikanske delstaten South Dakota i 2021, og det anslås at dinosauren levde for mellom 72 og 66 millioner år siden.

ikke bare høysesong for sommerferie, det også høysesong for bilhavarier. I fellesferiemåneden juli så skyter antallet bilhavarier I taket. Vi har en økning på 35%, sier fagsjef på motor I Frende Forsikring, Roger Ytterhauge. Det tall både fra Frende og redningsselskapet Viking som viser det samme hvert år. Når fellesferien starter så øker bilproblemene kraftig. Dette ikke tilfeldig, sier Ytterhauge. Nordmenn legger ut på lengre turer med full bil og da dukker problemene opp. Selvsagt når det føles som det passer aller dårligst. En typisk situasjon at du står på en rasteplass med familien, bilen full av bagasje og så vil den ikke starte. Eller du plutselig ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Det klassikere hver sommer, sier fagsjefen. Ifølge Viking så det flere biler ut på veiene, folk kjører lengre enn vanlig, og bilene lastet mer enn vanlig med bagasje, utstyr og tilhengere. Dermed det småfeil som dukker opp, ikke merkes til vanlig, som nå blir vanskeligere.

Av og til så virker det som alle skal til utlandet, men det faktisk feil i år, fordi folk flest blir i Norge, ifølge en ny undersøkelse. Det Norstat som har gjort en undersøkelse for Frende Forsikring, der 47%

10% tilbringer sommerferien i Norge, mens 34% reiser utenlands. 19% klinker til og gjør begge deler. Og Katrine Kleppestø, som skadesjef på reise, sier at trenden vi har sett siden påsketider fortsetter. De fleste vil helst være i Norge. Og at nesten halvparten velger Norges ferie overrasker derfor ikke Kleppestø. Norge rett og slett fantastisk om sommeren. Temperaturen ofte veldig mye mer behagelig enn lenger sør. Naturen spektakulær, og det føles trygt og enkelt. Det ikke så rart at mange velger å legge ferien hit, sier hun. Og økonomi spiller en rolle. Undersøkelse viser at 51% sier at de må kutte i ferien økonomisk for å få den til å gå opp i år, og 1 av 3 sier også at de har dårligere råd nå enn på samme tid for et år siden.

Er du helt sikker på at du pakker riktig når du skal ut på tur? Halvparten pakker nemlig feil ifølge Frende-forsikring. De skriver i en melding at medisiner, lader og verdisaker er ting som havner alt for ofte i feil bagasje når nordmenn skal ut og fly, og det kan bli alt fra småirriterende til helsefarlig, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Det er en undersøkelse gjort av Norstat som viser at nesten halvparten av oss pakker ting i innsjekket bagasje som burde vært med inn i kabinen. 29% har lagt medisiner i kofferten, og det burde absolutt ha med deg som håndbagasje. 23% har lagt mobilladeren der, og da er det jo fort tomt med batteri. 13% har sendt PC eller nettbrett i innsjekket bagasje. 12% har sendt verdisaker. Og noen få har til og med sendt telefon, penger og pass i innsjekket bagasje. Dette er ting du må eller ofte vil ha tilgjengelig hele tiden, sier Kleppestø. Da er det risikosport å sjekke dem inn. Ikke gjør det.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen. For å delta må du være 18 år.

Hvis du følger litt med på britisk politikk, så har du kanskje hørt om Nigel Farage. Nå har du hørt om Count Binface. De to går nå sammen, ikke sammen, de går mot hverandre i et suppleringsvalg. Og her må du forklaring til, da Nigel Farage, som er leder for Reform UK, kunngjorde suppleringsvalg for å erstatte seg selv i parlamentet, valgte de fleste partiene å skygge banen. Dette åpnet for nye kandidater, som da blant annet er Count Binface, og dette er en satirekandidat i beste britiske tradisjon. Og han beskriver seg som en uavhengig romkriger og ser ut som et snytt ut av Monty Python-sketsj fra 70-tallet. Han lover å bygge en eneste billig bolig og straffe personer som setter mobilen på høyttaler på toget. Det siste hørtes faktisk litt fornuftig ut. John Harvey heter han, som plutselig er i sentrum for den britiske agurktiden, og som i Avengers Endgame er det en liten mulighet for at det faktisk blir parlamentsmedlem, sier en leende Count Binface til radiostasjonen LBC.

Vi har jo vært innom ekstremvarme og rekordtemperaturer I Frankrike før, men her kommer en ny vinkel, nemlig champagne. Fordi nå viser det seg at høye temperaturer som følge av klimaendringer skader druer som brukes til å lage champagne I Frankrike, det melder NTB. Og champagneekspert Fredrik Schelin sier til TT at champagne slik vi kjenner den frisk, syrlig og boblende, men noen årganger får nå en helt annen type champagne enn vi vant til. I vindistriktet som heter Champagne, nord I Frankrike, så løy temperaturen I juni på drøyt 35 grader, og det har ført til solskader på druene. Bøndene har derfor I snitt mistet 40% av den første spiringen I år. Champagne skal fremstilles med høy syre, men når druene modner for raskt, så mister de den. Og Schelin ser bekymringsfullt på fremtiden for champagnebransjen, og understreker hvor tydelig klimaendringene påvirker virksomheten. Det en helt ny virkelighet, og det har gått fort, sier han. Det sommer og ferie!

kom en melding fra Apollo her, reisebyrået altså, som hevder at en av tre har funnet kjærligheten på ferie. De skriver at sommerferien byr ikke bare på sol, bading og lange middager. For mange nordmenn fører det også til sommerfugler I magen. Det en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo som viser at 36,6% av nordmenn har opplevd en ferieromanse minst en gang I livet. For noen ble det en flørt, for andre et forhold og for enkelte kjærligheten for livet. Kommunikasjonssjef Beatrice Rivera sier at I hverdagen vi ofte på vei et sted. På ferie vi mye flinkere til å stoppe opp, slå av en prat og bli kjent med nye mennesker. Det setter også sitt preg på statistikken, sier Rivera. Men det store forskjeller fra landsdel til landsdel, og ingen ser ut å være mer romantisk enn vestfoldingene. Hele 59% oppgir at de har funnet kjærligheten minst en gang på en ferie eller ferieflørt.

0: Mer än 100 boenheter har gått tapt I katastrofebranden I Krokstadelva. Brandvesenet har kjempet mot flammen I hele natt, og branden fortsatt ikke slukket. En brandmann lettere skadet, men det ikke meldt om andre skadede eller savnede. Endre Lundgren har mer om saken.
1: Den første meldingen om branden kom I går ettermiddag. Da var det brand I et rekkehus, men siden spredte branden seg raskt til flere rekkehus og terrenget I området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brandvesenet I Krokstadelva har fått bistand fra brandmannskaper over hele Østlandet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og alle som har mistet huset og hjemmet sitt I storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen I boligområdet I Krokstadelva I Drammen, sier statsministeren I en e-post til NTB. 7 personer drept og 24 såret I et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap I Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen I løpet av natta, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon I Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet I havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset I Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. USA og Iran trapper opp angrepene mot sivile mål. USA har bombet flere bruer I Iran, som på sin side har svart med å angripe elektrisitetsnettet I Kuwait, og også mål I Qatar, melder NTB. USA skal også angrepe en jernbanestasjon og en flyplass. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

har vi passert midten av juli, og vi ser fremover til mange flere uker med sommer. Uansett, dette helgeblanding, hvor vi ser litt på ting som har skjedd I uka som gikk. Mitt navn Kyrredal. Vi skal høre at Norge blant reisemålene med sterkest vekst. Hvor mye det har vokst I Norge får du vite denne timen. Vi skal høre at flere hundre småplanter av søstre Marihånd plantet ut I utvalgte slottenger I Telemark. Hvorfor får du vite mer om snart. Det ferietid, men mange har høye skuldre likevel. 9 av 10 irriterer seg over ting når de drar på ferie, og hva som ligger på topp 10 får du vite snart. Vi skal også høre at en ny undersøkelse viser at unge I langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse, og det slurves med sikring av barn I bil. 3 av 4 lar barna feste seg selv, og Trygg Trafikk bekymret. Og over 9 av 10 chartersetter var fulle I juni. Mer om det snart, og fortsatt god sommer!

0: Nå skal vi se fremover I tid på hvordan været utvikler seg utover I neste uke. Her langtidsvarslet fra Yr for hele landet. Og jeg har en liten gladmelding for alle I Nord-Norge, fordi nå kommer sommeren I hvert fall I løpet av uka. Det begynner med litt grått og vått og en 12-13 grader, men fredag og lørdag ser det ut til å bli 17 grader og litt solskinn også I Nord-Norge. I Midt-Norge så blir det litt vått og litt grått, I hvert fall I midten av uka. Mot slutten av neste uke så det ventet bedre vær over 20 grader. På Vestlandet så det ventet skiftende vær med litt solskinn, litt regn, lange perioder med grått opphold, 16-19 grader. På Sørlandet det forventet ganske greit sommervær med temperaturer over 20 grader alle dager I neste uke. Litt rann solskinn innimellom, litt rann regn, men for det meste skyet oppholdsvær. Og skiftende skydekke blir det også på Østlandet, opp igjen 24 grader. Over 20 grader hver dag, litt sol, litt regn og litt om hverandre.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Det mange som slurver med barnesikringen I bil. Tre av fire foreldre lar barna feste seg selv I bilen. Og Trygg Trafikk mener at det ikke bra nok. De tydelige på at det de voksne som ansvaret for at barna sikret riktig på bilturen. Kun 25% av foreldre med barn mellom 3 og 12 år sørger alltid for at det de voksne som sikrer barna. 47% svarer at de alltid lar barna gjøre det selv, mens 27% sier at det hender de lar barna feste seg på egen hånd. Undersøkelsen utført av Norsk Gallup, eller 55 Blue, på vegne av Trygg Trafikk og If Skadeforsikring. Regionleder I Trygg Trafikk, Kari Vassbåten, sier at det krav om at bilfører ansvaret for å sikre barn under 15 år. Det skal veldig lite til for at beltet vridd, sitter for løst eller feilplassert på en liten kropp. Derfor må vi voksne alltid ta ansvar, sier Vassbåten.

Mange unge tror de får bedre psykisk helse av å spise sunnere. I hvert fall så er det en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 39% av personer under 35 år oppgir bedre psykisk helse som en viktig grunn til å ville endre matvanene sine. Mens blant de over 55 år så gjelder det kun 13%. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Iselin Sagen, som er ernæringsrådgiver i OFG, sier at mange unge er opptatt av hvordan maten påvirker energi, konsentrasjon og hvordan de føler seg i hverdagen. Det samme bildet om at unge i større grad enn før tenker helhetlig av helsen sin, er også å se på TikTok. Her dominerer trender som gut health, kortisolnivåer og nervesystemet, altså hvordan indre biologiske prosesser påvirker både kropp og sinn.

Du har kanskje hørt at flere nordmenn velger å være i Norge i sommer, men det har ikke gått nevneverdig ut over charterflyene. Til tross for en ekstra sen start denne sommersesongen, så har over 9 av 10 charterseter fulle i juni, og i juli blir det alltid fullt, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Denne gangen så er det Samos som skiller seg ut, med en bestillingsøkning på 30% den siste uka. Og Samos er en liten øy med rundt 32 000 innbyggere og er fin å utforske med leiebil, sier Mørk Løvengren. Og mange har ventet lenge på å bestille i år på grunn av uroen i Midtøsten, men reiselysten er like sterk, sier hun. Og spesielt Kypros gikk tregt, men den siste uka har altså bestillingene økt med 10% sammenlignet med samme uke i fjor. Kypros har gjort comeback, mener kommunikasjonssjefen. De klassiske sydendestinasjonene dominerer. Reisemål de kommer fra før gir forutsigbarhet, og det ser vi tydelig i bestillingene, sier Mørk Løvengren. Kreta er helt på topp.

0: Det hadde jo vært så fint å være på ferie, hadde det ikke vært for disse andre menneskene som også skal på ferie. Det er 9 av 10 som irriterer seg over ting når de drar på ferie. Du kan gjette hva som er øverst på topplista. Det er Frende Forsikring som har undersøkt dette her, og den uhøytidelige lista viser at du er ikke alene om å ha høye skuldre når du reiser på ferie, sier Kleppestø. Katrine heter hun, en reiseskadesjef i Frende. På tiendeplass er Fremmede som skal snakke med meg. Jeg kjenner igjen den noen ganger. Manglende internett er på niendeplass, og andres barn på åttende. Men vi lar oss irritere av andre nordmenns oppførsel på tur, det er på sjuendeplass. Og ikke minst for lite informasjon. Og så begynner de fem som da virkelig tar på. Folk som lukter er nummer fem. Kø er nummer fire. Sparking i sete er 43%, som på tredjeplass. Foreldre som lar barna gjøre som de vil er på andreplass. Og det verste av alt, mest irriterende, er forsinkelser.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

flere hundre småplanter av søster Marihånd blir denne sommeren plantet ut i utvalgte slåtteenger i Telemark. Det er 12 grunneiere som blir fosterfamilier for de sjeldne orkideene. Prosjektet kombinerer avansert laboratoriearbeid med tradisjonell skjøtsel av kulturlandskapet, skriver Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Midt i en bratte slåtteenga så ligger en aluminiumsramme på 1x1 meter. Den er delt inn i 20 små ruter. I hver av dem skal forskerne plante en liten orkidé. Det har tatt 4 år å dyrke dem fram på laboratoriet, men plantene er fortsatt bare noen centimeter høye. Det er nå 400-500 slike planter som skal få ny hjem rundt om i Telemark, blant annet på Bolkesjø gård. Der er NIBIO-forsker Ellen Svalheim og avdelingsingeniør Kristine Sundsdal i gang med utplanting. Orkideene stammer fra frø som er samlet inn fra slåttemarker i nærheten i Hjartdal kommune.

Pensumboka står fremdeles sterkt hos studentene, mens kunstig intelligens nå på få år blitt studentenes nest mest foretrukne læringsverktøy. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Sentio for Norsk studentorganisasjon og Krono. 69% av studentene foretrekker pensumbøker, mens 41% oppgir at de heller bruker kunstig intelligens. Jeg får ikke de tallene til å stemme helt, men det er nå det står. Og menn og de som stemmer FRP er blant de mest ivrige KI-brukerne, kommer fram i undersøkelsen. Professor Marte Blikstad-Balas er ikke overrasket. Hun påpeker at undersøkelsen sier mindre om hvordan studentene faktisk bruker verktøyet når de skal lære. KI kan brukes på måter som fremmer læring, men også på måter som hemmer den. Det kommer helt an på hva studentene faktisk gjør, sier hun. Yes!

å være I Norge, og det populært å reise til Norge. Norge faktisk blant reisemålene med sterkest vekst I følge ABC Nyheter. Det utenlandske ankomster ved norske overnattingssteder som økte med 12,5% I 2025. Og Innovasjon Norge mener at Norge blitt et mer komplett reisemål. Den internasjonale turisttrafikken satte for øvrig ny rekord I 2025. OECD-landene registrerte rundt 847 millioner utenlandske turistankomster, noe som 3,4% flere enn året før. Og fire OECD-land hadde tosifret vekst og satte samtidig ny rekord I antall utenlandske ankomster. Finland økte mest med 16,5%, fulgt av Japan med 15,8%, og Sør-Korea med 15,7%. Men 7,5 millioner dro til Norge, som hadde vekst på 12,5%.

0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen besøker Drammen I dag I forbindelse med storbrannen I Krokstadelva. Der vil statsråden blant annet møte representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som blitt evakuert. Brannen nå endelig under kontroll. Endre Lundgren har mer.
1: Den første meldingen om brannen kom I går ettermiddag. Da var det brann I et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget I området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet I Krokstadelva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og alle som har mistet huset og hjemmet sitt I storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen I boligområdet I Krokstadelva I Drammen, sier statsministeren I en e-post til NTB. Et tak har falt ned på et kjøpesenter I Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla I dag tidlig. Ingen ble skadet I hendelsen og området nå sperret av. Det en del av et tak I en av butikkene som har rast ned. 7 personer drept og 24 såret I et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap I Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen I natt, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon I Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet I havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset I Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Dette lyden av

er lørdag, og en lørdag uten at vi tenker på VM. Kanskje du tenker litt på VM, men ikke på den måten. Ikke sånn vi gjorde før. Nå har VM blitt litt annerledes, og det kanskje greit. Det i alle fall ferie, det helt sikkert. Det blir bare mer og mer turister, og mindre vanlige folk på veiene, og det betyr at alt som heter trafikk jo annerledes. Det jeg ganske fornøyd med. Ofte når jeg skal ut på veien, så har det, altså i normal tid, vært en del trafikk, og nå det bare liksom en fryd å kjøre av sted. Det på tide å åpne boka, for dagens kaffepause, eller helgepause, som den heter nå som vi har kommet til lørdagen. Jeg håper formen god, jeg håper du klar for en quiz, det kommer i alle fall en om ikke så alt for lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du får inn dine ord, hvis du har noen, inntil meg. Den kommer nå etterpå. Vi starter med musikken.

Lørdagen den bare I gang den, og gjør sitt helt uten påvirkning fra oss I virkeligheten. Men du kan påvirke meg, hvis du vil. Jeg langt mer påvirkningstilrettelagt enn hva dagen og vær og sånn Så benytt muligheten mens du har den, om det musikk, om det bare sånn generell melding om livet og tilstanden der du Alt mottas med takk, bruk I så fall sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren I dem alle sammen. Såre enkelt, kan du si. Skal vi se. Skal jeg bare trykke ut noe på skjermen her. Den skal være grønn, sånn. Og når det gjelder dagens quiz, som vi også starter med om et lite øyeblikk, jeg har 3 ledetråder. Jeg har en fasit og en oppgave som jeg mener overlevelig. Denne bør du kunne få til på et eller annet vis, tenker jeg. Og så det musikken, da. Vi har allerede fått noen forslag til gode låter. Torstein har bedt om å høre den.

Vi skal kaste oss ut I en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål I livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne. Det kan være en utenlandsk kvinne eller mann. Og det kan være... en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

Og vi har kommet til almanakken. La oss kaste et blikk på dagens dato. Det den 18. juli i dag, og det en helt spesiell dag for alle som heter Arnulf og Ørnulf. Det de som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det ingen nasjonaldager, ingen helgedager heller, men det en del historie. Vi kan gå tilbake til år 872, og dette en viktig dato og år for Norge. Det minnedag i forbindelse med slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre, ifølge sagatradisjonen, samlet Norge til et rike. I 1872 så var det avduking av riksmonumentet Haraldshaugen i Haugesund, det i forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget i Hafrsfjord, og Oscar den andre ble kronet til konge av Norge i Nidarosdomen i Trondheim på dagens dato i 1873. Og så skal vi til 1925, et lite hopp. Da publiserte Adolf Hitler sin bok Mein Kampf, som han baserte hele nazismen på.

0: Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Det en lang rekke steder du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker Bjelland. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

vi er stadig vekk I god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem korrekt så langt. Det ikke førstemann til Mølla, da. Så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det når jeg sier svaret tvert, men foreløpig, forhåpentligvis, noe du på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledetråd i dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledetrådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Kroll, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som ble gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her tredje ledetråd i hvert fall. Dagens person slo igjennom i NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer i 1994. Svaret her om et øyeblikk.

Arnulf og Ørnulf. Radioen påkaller Eder. Det er Arnulf og Ørnulf som har navnedag I dag, så et gratulerer med dagen aller først. Nummer to, Arnulf og Ørnulf begge mannsnavn med norrøn opprinnelse. Betyr det samme, navneledene betyr ørn og ulv. Så forholdsvis heftige dyr. Ser ganske bra ut. Alright, og så har vi fødselsdager. Vidkun Quisling ble født på dagens dato I 1887. Norsk politiker. Offiser var han som tok kontrollen over Norge etter at tyskerne angrep oss I april 1940. Han døde ved henrettelse I 1945. Og så har vi Hadia Tajik inne på listen I dag. Altså hun politiker, født I 1983. Hun representerer Arbeiderpartiet. Vi har Kristen Bell, den amerikanske skuespillerinnen, født I 1980. Vi har den norske fotballspilleren Hege Riise, født I 1969. Og Bjørn Kjos, født I 1946. Good.

Vi har lett etter et svar I dagens quiz. Og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest I 86, det som ble holdt I Grieghallen I Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom I programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994, og hvis du synes at stemningen I Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina, for hennes del for albumet Strålende Jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar I dagens kveld.

Det skal handle litt om politikk og showbiz i en og samme forpakning. Det ikke hver dag vi opplever det. ICE, altså ICE, en amerikansk etat. Det de som har vært ute og lett etter det de kaller illegale innvandrere. Og dette har endt i et par episoder hvor ICE-agenter har skutt og drept personer. Dave Matthews Band har sin vokalist som heter Dave Matthews, og han holdt en konsert før forrige helg, og gjorde et poeng av, han stoppet til og med konserten, for å kalle disse agentene, som står for immigrasjon og tollvesen, for idioter. Jeg vet ikke hvorfor vi lar folk finne på unnskyldninger for hvorfor vi burde drepe hverandre, vet du, sa Matthews. Ja. Man kan jo godt forstå hvorfor man reagerer. Dave Matthews gjorde dette, og de som så på, de var enige.

Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

0: Storbrannen i Krokstadelva nå under kontroll snart et døgn etter at brannen startet. Mer enn 100 boenheter har gått tapt I flammene, og mer enn 400 mennesker evakuert. Det meldt om at to personer lettere skadet I forbindelse med slukningsarbeidet, og etterslukking vil pågå I lang tid. Det brenner fortsatt I terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det ikke spredningsfare, det opplyser politiet I en oppdatering. Det ulmer også fortsatt I noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra tre helikoptere som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner I Krokstadelva. Brannen den største I Norge siden Ålesundbrannen I 1904. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har I dag besøkt området I forbindelse med storbrannen. Der har statsråden blant annet møtt representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som blitt evakuert. Et tak har falt ned på et kjøpesenter I Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla I dag tidlig. Ingen ble skadet I hendelsen og området nå sperret av. Det en del av et tak I en av butikkene som har rast ned. 7 personer drept og 24 såret I et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap I Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen I natt, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon I Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet I havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset I Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette

Vi kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye i løpet av et helt år, og spørsmålet hvorvidt man husker hvilket år det er. Det ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det her du bestemmer om du fortjener en premie eller nei. Du er nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset er alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet om dette her et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen i statsråd om at kronprinsen, Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby.

allerede kommet noen svar, som riktige, skal jeg bare si, i forhold til denne quizzen om et årstall vi ute etter. Og det kanskje ikke så rart. Det tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd dette året om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker er hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk i nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette er nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år er vi ute etter? Gi deg noen tanker, du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

informerte regjeringen i statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette-Marit Tjessem Høiby. Ja, så som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette er året for Baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir drept.

Det er jammen kommet dit hen at vi har snublet over den 18. juli, og hva kan vi finne på som er helt spesielt og unikt for dagen I dag? Vel, du skal finne frem litt kaviar, og nå snakker jeg om den som kommer på tube, men den noe mer eksklusive varianten. Det I alle fall kaviardagen I dag, og dette noe man enten liker veldig godt, eller synes helt pyton, alt ettersom jeg synes det veldig godt, men en litt for dyr hobby, synes jeg. Det verdens lyttedag I dag, og da kan man jo finne frem et stykke god musikk, eller så kan man gå ut I Guds fri natur og høre hva naturen bedriver. Det kan ofte være ganske avslappende. Det dagen for tropisk frukt I dag, litchi for eksempel, dragefrukt og så videre. Det kan være spesielt godt, kanskje greit å ta seg en tur innom frukt- og grøntavdelingen på veien hjem fra jobben for eksempel. Det det som du kan finne på I dag.

mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette-Marit Tjessem Høiby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

finnes mye glede i å feriere i eget land, stikke innom huset til Henrik Ibsen for eksempel, Mai Haugen, Folkemuseet på Bygdø. Men du kan også ta turen til Hafrsfjord. Der er det et monument for det første, men årsaken til at det står der skriver seg tilbake til dagens dato i 872, hvor slaget i Hafrsfjord, ifølge sagatradisjonen i hvert fall, sto. Der Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. I 1872 så ble det avduket et riksmonument, Haraldshaugen i Haugesund, i forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og her er det mye man kan lese seg opp på, for det første, og en hel del man kan oppleve, hvis man ønsker å være turist i eget land, vel å merke. Og det hører vel egentlig juli til, så det var god timing for Harald Hårfagre å gjennomføre dette akkurat i sommermåneden juli. Takk for det, tror jeg.

Vi skal på en liten tur til Malaysia. Der det en spøkelsesby som omtales som uhyggelig. Han kostet noe sånt som 80 milliarder dollar å bygge, men mer eller mindre tom. Utviklet av et kinesisk eiendomsselskap. Hvis du vil leve I luksus og ikke bli plaget av noen, så tror jeg at jeg har stedet for deg, står det I en sak som ligger ute på Lad Bible. Byen heter Forest City, og ble bygget for å huse en befolkning på rundt 700 000 personer. Men det har ikke akkurat vært en kø av kjøpere til denne byen, og det spekuleres I at det skyldes flere forskjellige typer problemer. Blant annet at utbyggerne fikk pengeproblemer, ikke klarte å fullføre det de hadde startet på, og så videre. Så byen som kan ha 700 000 innbyggere har bare en prosent, rundt 7000 som bor der.

Hvordan har uken vært? Ja, den var jo litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå er jo det allerede mange dager siden. Nesten så vi har glemt det, faktisk. Det føles litt sånn. Vi var jo liksom et stykk sammensveiset, sånn tjukk, altså, stor ball med metall. Det var oss på mandag. I dag så er vi liksom der vi var før VM. Vi er en og en som bor i hver vår bolig, og vi har egne meninger, og er litt forfjamset over noe, og irritert over annet, veldig glad i egen familie og sånn. Så vi får da se da, vi får til å hente inn noe av den positiviteten fra VM inn i hverdagen her også. Det er slutt for dagens kaffepause for øvrig. Det er ordinær ny kaffepause-sending på mandag, så nyt helgen. Nytt ferien hvis du nå skal ut på ferie, litt sånn på etterskudd, og ja, vi høres der, over helgen.

En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Et tak har falt ned på et kjøpesenter I Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla I dag tidlig. Ingen ble skadet I hendelsen og området nå sperret av. Det en del av et tak I en av butikkene som har rast ned. Storbrannen I Krokstadelva nå under kontroll snart et døgn etter at brannen startet. Mer enn 100 boenheter har gått tapt I flammene, og mer enn 400 mennesker evakuert. Det meldt om at to personer lettere skadet I forbindelse med slukningsarbeidet, og etterslukking vil pågå I lang tid. Det brenner fortsatt I terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det ikke spredningsfare, det opplyser politiet I en oppdatering. Det ulmer også fortsatt I noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra tre helikoptere som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner I Krokstadelva. Brannen den største I Norge siden Ålesundbrannen I 1904. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har I dag besøkt området I forbindelse med storbrannen. Der har statsråden blant annet møtt representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som blitt evakuert. 7 personer drept og 24 såret I et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap I Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen I natt, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: fact that I cry. All the hours spent giving advice on how to write your songs, all you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Heisan, og velkommen til Sommerblanding, der vi skal se litt på ting som har skjedd i uka som gikk. Ting som verdt å nevne, av ikke nødvendigvis nyhetsaktualiteter, men greit å få med seg uansett. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker deg en fortsatt god sommer og god helg. Denne timen skal være at sommerferien byr ikke bare på sol, bading og lange middager. En av tre har funnet kjærligheten på ferie. Mer om det snart. Vi har hørt om ekstremvarme i Europa, men i Frankrike så får champagne noen ny smak på grunn av varmen. Dette skader nemlig druene. Mer om det denne timen. Vi skal også høre at du sikker på at du pakker riktig når du skal ut og fly. En undersøkelse viser at nesten halvparten pakker feil, og hva du gjør feil får du vite mer om snart. 47% tilbringer sommerferien i Norge i år, 34% reiser utenlands. Og vi skal snakke om Gus, en dinosaur som solgt for over 50 millioner dollar. Mer om det og mye annet denne timen.

0: Nå skal vi se fremover i tid på hvordan været utvikler seg utover i neste uke. Her langtidsvarslet fra Yr for hele landet. Og jeg har en liten gladmelding for alle i Nord-Norge, fordi nå kommer sommeren i hvert fall i løpet av uka. Det begynner med litt grått og vått og en 12-13 grader, men fredag og lørdag ser det ut å bli 17 grader og litt solskinn også i Nord-Norge. I Midt-Norge så blir det litt vått og litt grått, i hvert fall i midten av uka. Mot slutten av neste uke så er det ventet bedre vær over 20 grader. På Vestlandet så er det ventet skiftende vær med litt solskinn, litt regn, lange perioder med grått opphold, 16-19 grader. På Sørlandet er det forventet ganske greit sommervær med temperaturer over 20 grader alle dager i neste uke. Litt rann solskinn innimellom, litt rann regn, men for det meste skyet oppholdsvær. Og skiftende skydekke blir det også på Østlandet, opp igjen 24 grader. Over 20 grader hver dag, litt sol, litt regn og litt om hverandre.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommer!

Et dinosaurskjelett er solgt for rekordsummer. Det er et skjelett av en Tyrannosaurus rex, kalt Gus, som er solgt denne uka for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer omtrent en halv milliard norske kroner. Dermed er det det mest verdifulle dinosaurfossilet som noen gang kjøpt på auksjon, ifølge nyhetsbyrå AFP. Skjelettet på 11,6 meter i lengde ble solgt hos auksjonshuset Sotheby's i New York. Auksjonsrunden mellom 7 interessenter varte i rundt 10 minutter, kjøperen anonym, melder NTB. Men Gus er et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Det har 183 bein og er rundt 68% komplett. Skjelettet ble funnet på en gård i den amerikanske delstaten South Dakota i 2021, og det anslås at dinosauren levde for mellom 72 og 66 millioner år siden.

ikke bare høysesong for sommerferie, det også høysesong for bilhavarier. I fellesferiemåneden juli så skyter antallet bilhavarier I taket. Vi har en økning på 35%, sier fagsjef på motor I Frende Forsikring, Roger Ytterhauge. Det tall både fra Frende og redningsselskapet Viking som viser det samme hvert år. Når fellesferien starter så øker bilproblemene kraftig. Dette ikke tilfeldig, sier Ytterhauge. Nordmenn legger ut på lengre turer med full bil, og da dukker problemene opp. Selvsagt når det føles som det passer aller dårligst. En typisk situasjon at du står på en rasteplass med familien, bilen full av bagasje og så vil den ikke starte. Eller du plutselig ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Det klassikere hver sommer, sier fagsjefen. Ifølge Viking så det flere biler ut på veiene, folk kjører lengre enn vanlig, og bilene lastet mer enn vanlig med bagasje, utstyr og tilhengere. Dermed det småfeil som dukker opp, ikke merkes til vanlig, som nå blir vanskeligere.

34% reiser utenlands. 19% klinker til og gjør begge deler. Og Katrine Kleppestø, som skadesjef på reise, sier at trenden vi har sett siden påsketider fortsetter. De fleste vil helst være I Norge. Og at nesten halvparten velger Norges ferie overrasker derfor ikke Kleppestø. Norge rett og slett fantastisk om sommeren. Temperaturen ofte veldig mye mer behagelig enn lenger sør. Naturen spektakulær, og det føles trygt og enkelt. Det ikke så rart at mange velger å legge ferien hit, sier hun. Og økonomi spiller en rolle. Undersøkelser viser at 51% sier at de må kutte I ferien økonomisk for å få den til å gå opp I år, og 1 av 3 sier også at de har dårligere råd nå enn på samme tid for et år siden.

du helt sikker på at du pakker riktig når du skal ut på tur? Halvparten pakker nemlig feil ifølge Frende-forsikring. De skriver I en melding at medisiner, ladere og verdisaker ting som havner alt for ofte I feil bagasje når nordmenn skal

og fly, og det kan bli alt fra småirriterende til helsefarlig, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Det er en undersøkelse gjort av Norstat som viser at nesten halvparten av oss pakker ting i innsjekket bagasje som burde vært med inn i kabinen. 29% har lagt medisiner i kofferten, og det burde absolutt ha med deg som håndbagasje. 23% har lagt mobilladeren der, og da er det jo fort tomt med batteri. 13% har sendt PC eller nettbrett i innsjekket bagasje. 12% har sendt verdisaker. Og noen få har til og med sendt telefon, penger og pass i innsjekket bagasje. Dette er ting du må eller ofte vil ha tilgjengelig hele tiden, sier Kleppestø. Da er det risikosport å sjekke dem inn. Ikke gjør det.

En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Brix Kongsson eller på Rema 1000 Køgenes. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Hvis du følger litt med på britisk politikk, så har du kanskje hørt om Nigel Farage. Nå har du hørt om Count Binface. De to går nå sammen, ikke sammen, de går mot hverandre i et suppleringsvalg. Og her må du få en klaring til, da Nigel Farage, som leder for Reform UK, kunngjorde suppleringsvalg for å erstatte seg selv i parlamentet, valgte de fleste partiene å skygge banen. Dette åpnet for nye kandidater, som da blant annet Count Binface, og dette en satirekandidat i beste britiske tradisjon. Og han beskriver seg som en uavhengig romkriger og ser ut som et snitt ut av Monty Python-sketsj fra 70-tallet. Han lover å bygge en eneste billig bolig og straffe personer som setter mobilen på høyttaler på toget. Det siste hørtes faktisk litt fornuftig ut. John Harvey heter han, som plutselig i sentrum for den britiske agurktiden, og som i Avengers Endgame det en liten mulighet for at det faktisk blir parlamentsmedlem, sier en leende Count Binface til radiostasjonen LBC.

Vi har jo vært innom ekstremvarme og rekordtemperaturer I Frankrike før, men her kommer en ny vinkel, nemlig champagne. Fordi nå viser det seg at høye temperaturer som følge av klimaendringer skader druer som brukes til å lage champagne I Frankrike, det melder NTB. Og champagneekspert Fredrik Schelin sier til Tete at champagne slik vi kjenner den frisk, syrlig og boblende, men noen årganger får nå en helt annen type champagne enn vi vant til. I vindistriktet som heter Champagne, nord I Frankrike, så løy temperaturen I juni på drøyt 35 grader, og det har ført til solskader på druene. Bøndene har derfor I snitt mistet 40% av den første spiringen I år. Champagne skal fremstilles med høy syre, men når druene modner for raskt, så mister de den. Og Schelin ser bekymringsfullt på fremtiden for champagnebransjen, og understreker hvor tydelig klimaendringene påvirker virksomheten. Det en helt ny virkelighet, og det har gått fort, sier han.

Det kom en melding fra Apollo her, reisebyrået altså, som hevder at en av tre har funnet kjærligheten på ferie. De skriver at sommerferien byr ikke bare på sol, bading og lange middager. For mange nordmenn fører det også til sommerfugler I magen. Det en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo som viser at 36,6% av nordmenn har opplevd en ferieromanse minst en gang I livet. For noen ble det en flørt, for andre et forhold og for enkelte kjærligheten for livet. Kommunikasjonssjef Beatrice Rivera sier at I hverdagen vi ofte på vei et sted. På ferie vi mye flinkere til å stoppe opp, slå av en prat og bli kjent med nye mennesker. Det setter også sitt preg på statistikken, sier Rivera. Men det store forskjeller fra landsdel til landsdel, og ingen ser ut å være mer romantisk enn vestfoldingene. Hele 59% oppgir at de har funnet kjærligheten minst en gang på en ferie eller ferieflørt.

0: Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Det brenner fortsatt I terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det ikke spredningsfare, det opplyser politiet I en oppdatering. Det ulmer også fortsatt I noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra 3 helikoptre som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner I Krokstadelva. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Et tak har falt ned på et kjøpesenter I Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla I dag tidlig. Ingen ble skadet I hendelsen og området nå sperret av. Det en del av et tak I en av butikkene som har rast ned. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det sommer og ferie!

har vi passert midten av juli, og vi ser fremover til mange flere uker med sommer. Uansett, dette helgeblanding, hvor vi ser litt på ting som har skjedd I uka som gikk. Mitt navn Kyrredal. Vi skal høre at Norge blant reisemålene med sterkest vekst. Hvor mye det har vokst I Norge får du vite denne timen. Vi skal høre at flere hundre småplanter av søster Marihon plantet ut I utvalgte slåttenger I Telemark. Hvorfor får du vite mer om snart. Det ferietid, men mange har høye skuldre likevel. 9 av 10 irriterer seg over ting når de drar på ferie, og hva som ligger på topp 10 får du vite snart. Vi skal også høre at en ny undersøkelse viser at unge I langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse, og det slurves med sikring av barn I bil. 3 av 4 lar barna feste seg selv, og Trygg Trafikk bekymret. Og over 9 av 10 chartersetter var fulle I juni. Mer om det snart, og fortsatt god sommer.

Nå skal vi se fremover I tid på hvordan været utvikler seg utover I neste uke. Her langtidsvarslet fra Yr for hele landet. Og jeg har en liten gladmelding for alle I Nord-Norge, fordi nå kommer sommeren I hvert fall I løpet av uka. Det begynner med litt grått og vått og en 12-13 grader, men fredag og lørdag ser det ut til å bli 17 grader og litt solskinn også I Nord-Norge. I Midt-Norge så blir det litt vått og litt grått, I hvert fall I midten av uka. Mot slutten av neste uke så det ventet bedre vær over 20 grader. På Vestlandet så det ventet skiftende vær med litt solskinn, litt regn, lange perioder med grått opphold, 16-19 grader. På Sørlandet det forventet ganske greit sommervær med temperaturer over 20 grader alle dager I neste uke. Litt rann solskinn innimellom, litt rann regn, men for det meste skyet oppholdsvær. Og skiftende skydekke blir det også på Østlandet, opp igjen 24 grader. Over 20 grader hver dag, litt sol, litt regn og litt om hverandre. Fra!

Det mange som slurver med barnesikringen I bil. Tre av fire foreldre lar barna feste seg selv I bilen. Og Trygg Trafikk mener at det ikke bra nok. De tydelige på at det de voksne som ansvaret for at barna sikret riktig på bilturen. Kun 25% av foreldre med barn mellom 3 og 12 år sørger alltid for at det de voksne som sikrer barna. 47% svarer at de alltid lar barna gjøre det selv, mens 27% sier at det hender de lar barna feste seg på egen hånd. Undersøkelsen utført av Norsk Gallup, eller 55 Blue, på vegne av Trygg Trafikk og IF Skadeforsikring. Regionleder I Trygg Trafikk, Kari Vassbåten, sier at det krav om at bilfører ansvaret for å sikre barn under 15 år. Det skal veldig lite til for at beltet vridd, sitter for løst eller feilplassert på en liten kropp. Derfor må vi voksne alltid ta ansvar, sier Vassbåten.

Mange unge tror de får bedre psykisk helse av å spise sunnere. I hvert fall så er det en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 39% av personer under 35 år oppgir bedre psykisk helse som en viktig grunn til å ville endre matvanene sine. Mens blant de over 55 år så gjelder det kun 13%. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Iselin Sagen, som er ernæringsrådgiver i OFG, sier at mange unge er opptatt av hvordan maten påvirker energi, konsentrasjon og hvordan de føler seg i hverdagen. Det samme bildet om at unge i større grad enn før tenker helhetlig av helsen sin, er også å se på TikTok. Her dominerer trender som gut health, kortisolnivåer og nervesystemet, altså hvordan indre biologiske prosesser påvirker både kropp og sinn.

Du har kanskje hørt at flere nordmenn velger å være I Norge I sommer, men det har ikke gått nevneverdig ut over charterflyene. Til tross for en ekstra sen start denne sommersesongen, så over 9 av 10 charterseter fulle I juni, og juli blir det alltid fullt, sier kommunikasjonssjef I TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Denne gangen så det Samos som skiller seg ut, med en bestillingsøkning på 30% den siste uka. Og Samos en liten øy med rundt 32 000 innbyggere, og fin å utforske med leiebil, sier Mørk Løvengren. Og mange har ventet lenge på å bestille I år på grunn av uroen I Midtøsten, men reiselysten like sterk, sier hun. Og spesielt Kypros gikk tregt, men den siste uka har altså bestillingene økt med 10% sammenlignet med samme uke I fjor. Kypros har gjort comeback, mener kommunikasjonssjefen. De klassiske sydendestinasjonene dominerer. Reisemål de kommer fra før gir forutsigbarhet, og det ser vi tydelig I bestillingene, sier Mørk Løvengren. Kreta helt på topp.

0: Det hadde jo vært så fint å være på ferie, hadde det ikke vært for disse andre menneskene som også skal på ferie. Det er 9 av 10 som irriterer seg over ting når de drar på ferie. Du kan gjette hva som er øverst på topplista. Det er Frende Forsikring som har undersøkt dette her, og den uhøytidelige lista viser at du er ikke alene om å ha høye skuldre når du reiser på ferie, sier Kleppestø. Katrine heter hun, en reiseskadesjef i Frende. På 10. plass er Fremmede som skal snakke med meg. Jeg kjenner igjen den noen ganger. Manglende internett er på 9. plass, og andres barn på 8. Men vi lar oss irritere av andre nordmenns oppførsel på tur, det er på 7. plass. Og ikke minst for lite informasjon. Og så begynner de 5 som da virkelig tar på. Folk som lukter er nummer 5. Kø er nummer 4. Sparking i sete er 43%, som på 3. plass. Foreldre som lar barna gjøre som de vil er på 2. plass. Og det verste av alt, mest irriterende, er forsinkelser.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

flere hundre småplanter av søster Marihånd blir denne sommeren plantet ut i utvalgte slåtteenger i Telemark. Det er 12 grunneiere som blir fosterfamilier for de sjeldne orkideene. Prosjektet kombinerer avansert laboratoriearbeid med tradisjonell skjøtsel av kulturlandskapet, skriver Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Midt i en bratte slåttenga så ligger en aluminiumsramme på 1x1 meter. Den er delt inn i 20 små ruter. I hver av dem skal forskerne plante en liten orkidé. Det har tatt 4 år å dyrke dem fram på laboratoriet, men plantene er fortsatt bare noen centimeter høye. Det er nå 400-500 slike planter som skal få ny hjem rundt om i Telemark, blant annet på Bolkesjø gård. Der er NIBIO-forsker Ellen Svalheim og avdelingsingeniør Kristine Sundsdal i gang med utplanting. Orkideene stammer fra frø som er samlet inn fra slåttemarker i nærheten i Hjartdal kommune.

Pensumboka står fremdeles sterkt hos studentene, mens kunstig intelligens nå på få år blitt studentenes nest mest foretrukne læringsverktøy. Det kommer fram I en undersøkelse gjennomført av Sentio for Norsk studentorganisasjon og Krono. 69% av studentene foretrekker pensumbøker, mens 41% oppgir at de heller bruker kunstig intelligens. Jeg får ikke de tallene til å stemme helt, men det nå det det står. Og menn og de som stemmer FRP blant de mest ivrige KI-brukerne, kommer fram I undersøkelsen. Professor Marte Blikstad-Balas ikke overrasket. Hun påpeker at undersøkelsen sier mindre om hvordan studentene faktisk bruker verktøyet når de skal lære. KI kan brukes på måter som fremmer læring, men også på måter som hemmer den. Det kommer helt an på hva studentene faktisk gjør, sier hun. Bra!

å være i Norge, og det populært å reise til Norge. Norge faktisk blant reisemålene med sterkest vekst i følge ABC Nyheter. Det utenlandske ankomster ved norske overnattingssteder som økte med 12,5% i 2025. Og Innovasjon Norge mener at Norge har blitt et mer komplett reisemål. Den internasjonale turisttrafikken satte for øvrig ny rekord i 2025. OECD-landene registrerte rundt 847 millioner utenlandske turistankomster, noe som 3,4% flere enn året før. Og fire OECD-land hadde tosifret vekst og satte samtidig ny rekord i antall utenlandske ankomster. Finland økte mest med 16,5%, fulgt av Japan med 15,8% og Sør-Korea med 15,7%. Men 7,5 millioner dro til Norge, som hadde vekst på 12,5%.

Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbranden. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne branden, skriver kongen i brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetatene og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil i ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen i Krokstadelva har hatt behov for psykososial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt i Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget i går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad i skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden i Aalborg i Danmark i går ettermiddag. Han ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

er lørdag, og en lørdag uten at vi tenker på VM. Kanskje du tenker litt på VM, men ikke på den måten. Ikke sånn vi gjorde før. Nå har VM blitt litt annerledes, og det kanskje greit. Det i alle fall ferie, det helt sikkert. Det blir bare mer og mer turister, og mindre vanlige folk på veiene, og det betyr at alt som heter trafikk jo annerledes. Det jeg ganske fornøyd med. Ofte når jeg skal ut på veien, så har det, altså i normal tid, vært en del trafikk, og nå det bare liksom en fryd å kjøre av sted. Det på tide å åpne boka, for dagens kaffepause, eller helgepause, som den heter nå som vi har kommet til lørdagen. Jeg håper formen god, jeg håper du klar for en quiz, det kommer i alle fall en om ikke så alt for lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du får inn dine ord, hvis du har noen, inntil meg, den kommer nå etterpå. Vi starter med musikken.

dagen den bare I gang den og gjør sitt helt uten påvirkning fra oss I virkeligheten. Men du kan påvirke meg hvis du vil. Jeg langt mer påvirkningstilrettelagt enn hva dagen og vær og sånn så benytt muligheten mens du har den om det musikk, om det bare sånn generell melding om livet og tilstand der du alt mottas med takk bruk I så fall sosiale medier Jeg heter Endre Lundgren I dem alle sammen. Såre enkelt, kan du si, skal vi se. Skal jeg bare trykke ut noe på skjermen her. Den skal være grønn, sånn. Og når det gjelder dagens quiz, som vi også starter med om et lite øyeblikk, jeg har 3 ledetråder, jeg har en fasit, og en oppgave som jeg mener overlevelig. Denne bør du kunne få til på et eller annet vis, tenker jeg. Og så det musikken, da. Vi har allerede fått noen forslag til gode låter. Torstein har bedt om å høre denne.

Vi skal kaste oss ut i en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål i livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne, det kan være en utenlandsk kvinne eller mann, og det kan være en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter er spørsmålet. Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du er klar, så er jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person er sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

Og vi har kommet til Almanakken. La oss kaste et blikk på dagens dato. Det er den 18. juli i dag, og det er en helt spesiell dag for alle som heter Arnulf og Ørnulf. Det er de som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det er ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller, men det er en del historie. Vi kan gå tilbake til år 872, og dette er en viktig dato og år for Norge. Det er minnedag i forbindelse med slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre, ifølge sagatradisjonen, samlet Norge til et rike. I 1872 så var det avduking av riksmonumentet Haraldshaugen i Haugesund, det i forbindelse med tusenårsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og Oscar II ble kronet til konge av Norge i Nidarosdomen i Trondheim på dagens dato i 1873. Og så skal vi til 1925, et lite hopp. Da publiserte Adolf Hitler sin bok Mein Kampf, som han baserte hele nazismen på.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Et av stedene du kan kjøpe bonger Rema 1000 I Risør. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

vi stadig vekk I god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem korrekt så langt. Det ikke førstemann til Mølla, da. Så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som ble gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det når jeg sier svaret tvert, men foreløpig, forhåpentligvis, noe du på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledige tråd I dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledige trådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Crawl, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som blir gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her tredje ledetråd I hvert fall. Dagens person slo igjennom I NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994. Svaret her om et øyeblikk.

Ulf og Ørnulf, radioen påkaller eder. Det er Arnulf og Ørnulf som har navnedag i dag, så et gratulerer med dagen aller først. Nummer to, Arnulf og Ørnulf er begge mannsnavn med norrøn opprinnelse. Betyr det samme, navneledene betyr ørn og ulv. Så forholdsvis heftige dyr. Ser ganske bra ut. Alright, og så har vi fødselsdager. Vidkun Quisling ble født på dagens dato i 1887. Norsk politiker. Offiser var han som tok kontrollen over Norge etter at tyskerne angrep oss i april 1940. Han døde ved henrettelse i 1945. Og så har vi Hadia Tajik inne på listen i dag. Altså hun politiker, født i 1983. Hun representerer Arbeiderpartiet. Vi har Kristen Bell, den amerikanske skuespillerinnen, født i 1980. Vi har den norske fotballspilleren Hege Riise, født i 1969. Og Bjørn Kjos, født i 1946.

Vi har letet rett svar I dagens quiz. Og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest I 86, det som ble holdt I Grieghallen I Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom I programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994, og hvis du synes at stemningen I Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina. For hennes del, for albumet Strålende Jul. Så, Sissel Kyrkjebø. Riktig svar I dagens

skal handle litt om politikk og showbiz I en og samme forpakning. Det ikke hver dag vi opplever det. ICE, altså I-C-E, en amerikansk etat. Det de som har vært ute og lett etter det de kaller illegale innvandrere. Og dette har endt I et par episoder hvor ICE-agenter har skutt og drept personer. Dave Matthews Band har sin vokalist som heter Dave Matthews, og han holdt en konsert før forrige helg, og gjorde et poeng av, han stoppet til og med konserten, for å kalle disse agentene, som står for immigrasjon og tollvesen, for idioter. Jeg vet ikke hvorfor vi lar folk finne på unnskyldninger for hvorfor vi burde drepe hverandre, vet du, sa Matthews. Ja. Man kan jo godt forstå hvorfor man reagerer. Dave Matthews gjorde dette, og de som så på, de var enige.

Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbranden. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne branden, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbranden I Krokstadelva har hatt behov for psykososial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye i løpet av et helt år, og spørsmålet er hvorvidt man husker hvilket år det er. For det er ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så er man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det er her du bestemmer om du fortjener en premie eller ei. Du er nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset er alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet er om dette her er et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen i statsråd om at kronprinsen, Håkon altså, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby.

Jeg har allerede kommet noen svar som riktige, skal jeg bare si, I forhold til denne quizzen om et årstall vi ute etter. Og det kanskje ikke så rart. Det tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd dette året om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk i nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år vi ute etter? Gi deg noen tanker, du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

Det er mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå er det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis i løpet av showet. Du bruker i så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det er jeg er ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det. Jan, du er på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen i statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette er året for baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir drept.

Det er jammen kommet dit hen at vi har snublet over den 18. juli, og hva kan vi finne på som er helt spesielt og unikt for dagen I dag? Vel, du skal finne frem litt kaviar, og nå snakker jeg ikke om den som kommer på tube, men den noe mer eksklusive varianten. Det I alle fall kaviar dagen I dag, og dette noe man enten liker veldig godt, eller synes helt pyton, alt ettersom jeg synes det veldig godt, men en litt for dyr hobby, synes jeg. Det verdens lyttedag I dag, og da kan man jo finne frem et stykke god musikk, eller så kan man gå ut I Guds fri natur og høre hva naturen bedriver. Det kan ofte være ganske avslappende. Det dagen for tropisk frukt I dag, litchi for eksempel, dragefrukt og så videre. Det kan jo være spesielt godt, kanskje greit å ta seg en tur innom frukt- og grøntavdelingen på veien hjem fra jobben, for eksempel. Det det som du kan finne på I dag.

mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

finnes mye glede I å feriere I eget land, stikke innom huset til Henrik Ibsen for eksempel, Mai Haugen, Folkemuseet på Bygdø. Men du kan også ta turen til Hafrsfjord. Der det et monument for det første, men årsaken til at det står der skriver seg tilbake til dagens dato I 872, hvor slaget I Hafrsfjord, ifølge sagatradisjonen I hvert fall, sto. Der Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. I 1872 så ble det avduket et riksmonument, Haraldshaugen I Haugesund, I forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget I Hafrsfjord. Og her det mye man kan lese seg opp på, for det første, og en hel del man kan oppleve, hvis man ønsker å være turist I eget land, vel og merke. Og det hører vi egentlig juli til, så det var god timing for Harald Hårfagre å gjennomføre dette akkurat I sommermåneden juli. Takk for det, tror jeg.

Vi skal på en liten tur til Malaysia. Der det en spøkelsesby som omtales som uhyggelig. Han kostet noe sånt som 80 milliarder dollar å bygge, men mer eller mindre tom. Utviklet av et kinesisk eiendomsselskap. Hvis du vil leve I luksus og ikke bli plaget av noen, så tror jeg at jeg har stedet for deg, står det I en sak som ligger ute på Lad Bible. Byen heter Forest City, og ble bygget for å huse en befolkning på rundt 700 000 personer. Men det har ikke akkurat vært en kø av kjøpere til denne byen, og det spekuleres I at det skyldes flere forskjellige typer problemer. Blant annet at utbyggerne fikk pengeproblemer, ikke klarte å fullføre det de hadde startet på, og så videre. Så byen som kan ha 700 000 innbyggere har bare en prosent, rundt 7000 som bor der.

0: Hvordan har uken vært?
1: Ja, den var litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå jo det allerede mange dager siden. Nesten så vi har glemt det, faktisk. Det føles litt sånn. Vi var jo liksom et stykk sammensveiset, sånn tjukk, også, stor ball med metall. Det var oss på mandag. I dag så vi liksom der vi var før VM. Vi en og en som bor i hver vår bolig, og vi har våre egne meninger, og litt forfjamset over noe, og irritert over annet, veldig glad i egen familie og sånn. Så vi får da se da, vi får til å hente inn noe av den positiviteten fra VM inn i hverdagen her også. Det slutt for dagens kaffepause for øvrig. Det ordinær ny kaffepausesending på mandag, så nyt helgen. Nytt ferien hvis du nå skal ut på ferie, litt sånn på etterskudd, og ja, vi høres der, over helgen.

0: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbranden. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne branden, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbranden I Krokstadelva har hatt behov for psykososial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

Heisan, og velkommen til sommerblanding, der vi skal se litt på ting som har skjedd i uka som gikk. Ting som verdt å nevne, av ikke nødvendigvis nyhetsaktualiteter, men greit å få med seg uansett. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker deg en fortsatt god sommer og god helg. Denne timen skal høre at sommerferien byr ikke bare på sol, bading og lange middager. En av tre har funnet kjærligheten på ferie. Mer om det snart. Vi har hørt om ekstrem varme i Europa, men i Frankrike så får champagne noen ny smak på grunn av varmen. Dette skader nemlig druene. Mer om det denne timen. Vi skal også høre at du sikker på at du pakker riktig når du skal ut og fly. En undersøkelse viser at nesten halvparten pakker feil, og hva du gjør feil får du vite mer om snart. 47% tilbringer sommerferien i Norge i år, 34% reiser utenlands. Og vi skal snakke om Gus, en dinosaur som solgt for over 50 millioner dollar. Mer om det og mye annet denne timen.

skal vi se fremover I tid på hvordan været utvikler sig utover I næste uke. Her langtidsvarslet fra Yr for hele landet. Og jeg har en liten gladmelding for alle I Nord-Norge, fordi nå kommer sommeren I hvert fall I løbet av uka. Det begynner med litt grått og vått og en 12-13 grader, men fredag og lørdag ser det ut til å bli 17 grader og litt solskinn også I Nord-Norge. I Midt-Norge så blir det litt vått og litt grått, I hvert fall I midten av uka. Mot slutten av neste uke så det ventet bedre vær over 20 grader. På Vestlandet så det ventet skiftende vær med litt solskinn, litt regn, lange perioder med grått opphold, 16-19 grader. På Sørlandet det forventet ganske greit sommervær med temperaturer over 20 grader alle dager I neste uke. Litt rann solskinn innimellom, litt rann regn, men for det meste skyet oppholdsvær. Og skiftende skydekke blir det også på Østlandet, opp igjen 24 grader, over 20 grader hver dag, litt sol og litt regn og litt om hverandre.

Et dinosaurskjelett er solgt for rekordsummer. Det er et skjelett av en Tyrannosaurus rex, kalt Gus, som er solgt denne uka for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer omtrent en halv milliard norske kroner. Dermed er det det mest verdifulle dinosaurfossilet som noen gang er kjøpt på auksjon, ifølge nyhetsbyrå AFP. Skjelettet på 11,6 meter i lengde ble solgt hos auksjonshuset Sotheby's i New York. Auksjonsrunden mellom 7 interessenter varte i rundt 10 minutter, kjøperen anonym, melder NTB. Men Gus er et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Det har 183 bein og er rundt 68% komplett. Skjelettet ble funnet på en gård i den amerikanske delstaten South Dakota i 2021, og det anslås at dinosauren levde for mellom 72 og 66 millioner år siden.

Det er ikke bare høysesong for sommerferie, det er også høysesong for bilhavarier. I fellesferiemåneden juli så skyter antallet bilhavarier i taket. Vi har en økning på 35%, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytterhauge. Det er tall både fra Frende og redningsselskapet Viking som viser det samme hvert år. Når fellesferien starter så øker bilproblemene kraftig. Dette er ikke tilfeldig, sier Ytterhauge. Nordmenn legger ut på lengre turer med full bil, og da dukker problemene opp. Selvsagt når det føles som det passer aller dårligst. En typisk situasjon er at du står på en rasteplass med familien, bilen er full av bagasje og så vil den ikke starte. Eller du plutselig ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Det er klassikere hver sommer, sier fagsjefen. Ifølge Viking så er det flere biler ute på veiene, folk kjører lengre enn vanlig, og bilene er lastet mer enn vanlig med bagasje, utstyr og tilhengere. Dermed er det småfeil som dukker opp, ikke merkes til vanlig, som nå blir vanskelige.

Av og til så virker det som alle skal til utlandet, men det faktisk feil I år, fordi folk flest blir I Norge, ifølge en ny undersøkelse. Det Norstat som har gjort en undersøkelse for foreldreforsikring, der 47% tilbringer sommerferien I Norge, mens 34% reiser utenlands. 19% klinker til og gjør begge deler. Og Katrine Kleppestø, som skadesjef på reise, sier at trenden vi har sett siden påsketider fortsetter. De fleste vil helst være I Norge. Og at nesten halvparten velger Norges ferie overrasker derfor ikke Kleppestø. Norge rett og slett fantastisk om sommeren. Temperaturen ofte veldig mye mer behagelig enn lenger sør. Naturen spektakulær, og det føles trygt og enkelt. Det ikke så rart at mange velger å legge ferien hit, sier hun. Og økonomi spiller en rolle. Undersøkelser viser at 51% sier at de må kutte I ferien økonomisk for å få den til å gå opp I år, og 1 av 3 sier også at de har dårligere råd nå enn på samme tid for et år

Du helt sikker på at du pakker riktig når du skal ut på tur? Halvparten pakker nemlig feil ifølge Frende-forsikring. De skriver i en melding at medisiner, ladere og verdisaker ting som havner alt for ofte i feil bagasje når nordmenn skal ut og fly, og det kan bli alt fra småirriterende til helsefarlig, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Det en undersøkelse gjort av Norstad som viser at nesten halvparten av oss pakker ting i innsjekket bagasje som burde vært med inn i kabinen. 29% har lagt medisiner i kofferten, og det burde absolutt ha med deg som håndbagasje. 23% har lagt mobilladeren der, og da det jo fort tomt med batteri. 13% har sendt PC eller nettbrett i innsjekket bagasje. 12% har sendt verdisaker. Og noen få har til og med sendt telefon, penger og pass i innsjekket bagasje. Dette ting du må eller ofte vil ha tilgjengelig hele tiden, sier Kleppestø. Da det risikosport å sjekke dem inn. Ikke gjør det.

Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Hvis du følger litt med på britisk politikk, så har du kanskje hørt om Nigel Farage. Nå har du hørt om Count Binface. De to går nå sammen, ikke sammen, de går mot hverandre i et suppleringsvalg. Og her må du forklaring til, da Nigel Farage, som leder for Reform UK, kunngjorde suppleringsvalg for å erstatte seg selv i parlamentet, valgte de fleste partiene å skygge banen. Dette åpnet for nye kandidater, som da blant annet Count Binface, og dette en satirekandidat i beste britiske tradisjon. Og han beskriver seg som en uavhengig romkriger og ser ut som et snitt ut av Monty Python-sketsj fra 70-tallet. Han lover å bygge en eneste billig bolig og straffe personer som setter mobilen på høyttaler på toget. Det siste hørtes faktisk litt fornuftig ut. John Harvey heter han, som plutselig i sentrum for den britiske agurktiden, og som i Avengers Endgame det en liten mulighet for at det faktisk blir parlamentsmedlem, sier en leende Count Binface til radiostasjonen LBC.

0: Vi har jo vært innom ekstremvarme og rekordtemperaturer I Frankrike før, men her kommer en ny vinkel, nemlig champagne. Fordi nå viser det seg at høye temperaturer som følge av klimaendringer skader druer som brukes til å lage champagne I Frankrike, det melder NTB. Og champagneekspert Fredrik Schelin sier til TT at champagne slik vi kjenner den frisk, syrlig og boblende, men noen årganger får nå en helt annen type champagne enn vi vant til. I vindistriktet som heter Champagne, nord I Frankrike, så løy temperaturen I juni på drøyt 35 grader, og det har ført til solskader på druene. Bøndene har derfor I snitt mistet 40% av den første spiringen I år. Champagne skal fremstilles med høy syre, men når druene modner for raskt, så mister de den. Og Schelin ser bekymringsfullt på fremtiden for champagnebransjen, og understreker hvor tydelig klimaendringene påvirker virksomheten. Det en helt ny virkelighet, og det har gått fort, sier han.
1: Det sommer og ferietid
2: Dette lyden av sommeren

Det kom en melding fra Apollo her, reisebyrået altså, som hevder at en av tre har funnet kjærligheten på ferie. De skriver at sommerferien byr ikke bare på sol, bading og lange middager. For mange nordmenn fører det også til sommerfugler I magen. Det en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo som viser at 36,6% av nordmenn har opplevd en ferieromanse minst en gang I livet. For noen ble det en flørt, for andre et forhold, og for enkelte kjærligheten for livet. Kommunikasjonssjef Beatrice Rivera sier at I hverdagen vi ofte på vei et sted. På ferie vi mye flinkere til å stoppe opp, slå av en prat og bli kjent med nye mennesker. Det setter også sitt preg på statistikken, sier Rivera. Men det store forskjeller fra landsdel til landsdel, og ingen ser ut å være mer romantiske enn vestfoldingene. Hele 59% oppgir at de har funnet kjærligheten minst en gang på en ferie eller ferieflørt.

Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbranden. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne branden, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetatene og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: har vi passert midten av juli, og vi ser fremover til mange flere uker med sommer. Uansett, dette helgeblanding, hvor vi ser litt på ting som har skjedd I uka som gikk. Mitt navn Kyrredal. Vi skal høre at Norge blant reisemålene med sterkest vekst. Hvor mye det har vokst I Norge får du vite denne timen. Vi skal høre at flere hundre småplanter av søstre Marihon plantet ut I utvalgte slottenger I Telemark. Hvorfor får du vite mer om snart. Det ferietid, men mange har høye skuldre likevel. 9 av 10 irriterer seg over ting når de drar på ferie, og hva som ligger på topp 10 får du vite snart. Vi skal også høre at en ny undersøkelse viser at unge I langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse, og det slurves med sikring av barn I bil. 3 av 4 lar barna feste seg selv, og Trygg Trafikk bekymret. Og over 9 av 10 chartersetter var fulle I juni. Mer om det snart, og fortsatt god sommer.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost,
2: when I feel lost.
1: You know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

0: skal vi se fremover i tid på hvordan været utvikler sig utover i næste uke. Her langtidsvarslet fra Yr for hele landet. Og jeg har en liten gladmelding for alle i Nord-Norge, fordi nå kommer sommeren i hvert fall i løpet av uka. Det begynner med litt grått og vått og en 12-13 grader, men fredag og lørdag ser det ut til å bli 17 grader og litt solskinn også i Nord-Norge. I Midt-Norge så blir det litt vått og litt grått, i hvert fall i midten av uka. Mot slutten av neste uke så det ventet bedre vær over 20 grader. På Vestlandet så det ventet skiftende vær med litt solskinn, litt regn, lange perioder med grått opphold, 16-19 grader. På Sørlandet det forventet ganske greit sommervær med temperaturer over 20 grader alle dager i neste uke. Litt rann solskinn innimellom, litt rann regn, men for det meste skyet oppholdsvær. Og skiftende skydekke blir det også på Østlandet, opp igjen 24 grader. Over 20 grader hver dag, litt sol, litt regn og litt om hverandre.
1: Det sommer og ferie!

0: Det mange som slurver med barnesikringen I bil. Tre av fire foreldre lar barna feste seg selv I bilen. Og Trygg Trafikk mener at det ikke bra nok. De tydelige på at det de voksne som ansvaret for at barna sikret riktig på bilturen. Kun 25% av foreldre med barn mellom 3 og 12 år sørger alltid for at det de voksne som sikrer barna. 47% svarer at de alltid lar barna gjøre det selv, mens 27% sier at det hender de lar barna feste seg på egen hånd. Undersøkelsen utført av Norsk Gallup, eller 55 Blue, på vegne av Trygg Trafikk og IF Skadeforsikring. Regionleder I Trygg Trafikk, Kari Vassbåten, sier at det krav om at bilfører ansvaret for å sikre barn under 15 år. Det skal veldig lite til for at beltet vridd, sitter for løst eller feilplassert på en liten kropp. Derfor må vi voksne alltid ta ansvar, sier Vassbåten.
1: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day We'll make the mundane a masterpiece Oh my, my, oh my, my love I take one look at you

Mange unge tror de får bedre psykisk helse av å spise sunnere. I hvert fall så er det en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 39% av personer under 35 år oppgir bedre psykisk helse som en viktig grunn til å ville endre matvanene sine. Mens blant de over 55 år så gjelder det kun 13%. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Iselin Sagen, som er ernæringsrådgiver i OFG, sier at mange unge er opptatt av hvordan maten påvirker energi, konsentrasjon og hvordan de føler seg i hverdagen. Det samme bildet om at unge i større grad enn før tenker helhetlig av helsen sin, er også å se på TikTok. Her dominerer trender som gut health, kortisolnivåer og nervesystemet, altså hvordan indre biologiske prosesser påvirker både kropp og sinn.

Du har kanskje hørt at flere nordmenn velger å være I Norge I sommer, men det har ikke gått nevneverdig ut over charterflyene. Til tross for en ekstra sen start denne sommersesongen, så over 9 av 10 charterseter fulle I juni, og I juli blir det alltid fullt, sier kommunikasjonssjef I TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Denne gangen så det Samos som skiller seg ut, med en bestillingsøkning på 30% den siste uka. Og Samos en liten øy med rundt 32 000 innbyggere, og fin å utforske med leiebil, sier Lømørk Løvengren. Og mange har ventet lenge på å bestille I år på grunn av uroen I Midtøsten, men reiselysten like sterk, sier hun. Og spesielt Kypros gikk tregt, men den siste uka har altså bestillingene økt med 10% sammenlignet med samme uke I fjor. Kypros har gjort comeback, mener kommunikasjonssjefen. De klassiske sydendestinasjonene dominerer. Reisemål de kommer fra før gir forutsigbarhet, og det ser vi tydelig I bestillingene, sier Mørk Løvengren. Kreta helt på topp.

flere hundre småplanter av søster Marihånd blir denne sommeren plantet ut i utvalgte slåtteenger i Telemark. Det er 12 grunneiere som blir fosterfamilier for de sjeldne orkideene. Prosjektet kombinerer avansert laboratoriearbeid med tradisjonell skjøtsel av kulturlandskapet, skriver Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Midt i en bratte slåtteenga så ligger en aluminiumsramme på 1x1 meter. Den er delt inn i 20 små ruter. I hver av dem skal forskerne plante en liten orkidé. Det har tatt 4 år å dyrke dem fram på laboratoriet, men plantene er fortsatt bare noen centimeter høye. Det er nå 400-500 slike planter som skal få ny hjem rundt om i Telemark, blant annet på Bolkesjø gård. Der er NIBIO-forsker Ellen Svalheim og avdelingsingeniør Kristine Sundsdal i gang med utplanting. Orkideene stammer fra frø som er samlet inn fra slåttemarker i nærheten i Hjartdal kommune.

0: pensumboka står fremdeles sterkt hos studentene, mens kunstig intelligens nå på få år blitt studentenes nest mest foretrukne læringsverktøy. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Sentio for Norsk studentorganisasjon og Krono. 69% av studentene foretrekker pensumbøker, mens 41% oppgir at de heller bruker kunstig intelligens. Jeg får ikke de tallene til å stemme helt, men det er nå det det står. Og menn og de som stemmer FRP er blant de mest ivrige KI-brukerne, kommer fram i undersøkelsen. Professor Marte Blikstad-Balas er ikke overrasket. Hun påpeker at undersøkelsen sier mindre om hvordan studentene faktisk bruker verktøyet når de skal lære. KI kan brukes på måter som fremmer læring, men også på måter som hemmer den. Det kommer helt an på hva studentene faktisk gjør, sier hun.
1: Det er sommer og ferie!

populært å være I Norge, og det populært å reise til Norge. Norge faktisk blant reisemålene med sterkest vekst I følge ABC Nyheter. Det utenlandske ankomster ved norske overnattingssteder som økte med 12,5% I 2025. Og Innovasjon Norge mener at Norge blitt et mer komplett reisemål. Den internasjonale turisttrafikken satte for øvrig ny rekord I 2025. OECD-landene registrerte rundt 847 millioner utenlandske turistankomster, noe som 3,4% flere enn året før. Og fire OECD-land hadde tosiffret vekst og satte samtidig ny rekord I antall utenlandske ankomster. Finland økte mest med 16,5%, fulgt av Japan med 15,8% og Sør-Korea med 15,7%. Men 7,5 millioner dro til Norge, som hadde vekst på 12,5%.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Du kan blant annet kjøpe bomull på Eurospar Brokland-seier. For å delta må du være 18 år.

Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradioen, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

0: mange sukkersøte sanger denne fyren her når han var på topp I sin tid. Dette var Cliff Richard.
1: Dette altså Sørlandsradion som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingobonger Rema 1000 i Tvedestrand. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

0: hennes timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det mine timer, hans timer. Mm.
0: Hans timer. Hans timer på Sørlandsradioen.

er lørdag, og en lørdag uten at vi tenker på VM. Kanskje du tenker litt på VM, men ikke på den måten. Ikke sånn vi gjorde før. Nå har VM blitt litt annerledes, og det kanskje greit. Det i alle fall ferie, det helt sikkert. Det blir bare mer og mer turister, og mindre vanlige folk på veiene, og det betyr at alt som heter trafikk jo annerledes. Det jeg ganske fornøyd med. Ofte når jeg skal ut på veien, så har det, altså i normal tid, vært en del trafikk, og nå er det bare liksom en fryd å kjøre av sted. Det på tide å åpne boka, for dagens kaffepause, eller helgepause, som den heter nå som vi har kommet til lørdagen. Jeg håper formen god, jeg håper du klar for en quiz, det kommer i alle fall en om ikke så alt for lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du får inn dine ord, hvis du har noen, inntil meg, den kommer da etterpå. Vi starter med musikken.

Lørdagen den bare i gang den, og gjør sitt helt uten påvirkning fra oss I virkeligheten. Men du kan påvirke meg, hvis du vil. Jeg langt mer påvirkningstilrettelagt enn hva dagen og vær og sånn Så benytt muligheten mens du har den, om det musikk, om det bare sånn generell melding om livet og tilstand der du Alt mottas med takk. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg til Endre Lundgren I dem alle sammen. Såre enkelt, kan du si, skal vi se. Skal jeg bare trykke ut noe på skjermen her. Den skal være grønn, sånn. Og når det gjelder dagens quiz, som vi også starter med om et lite øyeblikk, jeg har tre ledetråder. Jeg har en fasit og en oppgave som jeg mener overlevelig. Denne bør du kunne få til på et eller annet vis, tenker jeg. Og så det musikken, da. Vi har allerede fått noen forslag til gode låter. Torstein har bedt om å høre denne.

Vi skal kaste oss ut I en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål I livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne, det kan være en utenlandsk kvinne eller mann, og det kan være... en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

0: Og vi er kommet til almanakken. La oss kaste et blikk på dagens dato. Det den 18. juli i dag, og det en helt spesiell dag for alle som heter Arnulf og Ørnulf. Det de som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det ingen nasjonaldager, ingen helgedager heller, men det en del historie. Vi kan gå tilbake til år 872, og dette en viktig dato og år for Norge. Det minnedag i forbindelse med slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre, ifølge sagatradisjonen, samlet Norge til et rike. I 1872 så var det avduking av riksmonumentet Haraldshaugen i Haugesund, det i forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget i Hafrsfjord, og Oscar den andre ble kronet til konge av Norge i Nidarosdomen i Trondheim på dagens dato i 1873. Og så skal vi til 1925, et lite hopp. Da publiserte Adolf Hitler sin bok Mein Kampf, som han baserte hele nazismen på. Det er sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren!
0: Det Sørlandsradioen. Og vi stadigvæk i god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem korrekt så langt. Det ikke førstemann til mølla, da. Så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det når jeg sier svaret etter hvert, men foreløpig, forhåpentligvis, noe du på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledige tråd I dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledige trådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Crawl, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som blir gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her tredje ledetråd I hvert fall. Dagens person slo igjennom I NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994. Svaret her om et øyeblikk.

Arnulf og Ørnulf. Radioen påkaller eder. Det er Arnulf og Ørnulf som har navnedag I dag, så et gratulerer med dagen aller først. Nummer to, Arnulf og Ørnulf begge mannsnavn med norrøn opprinnelse. Betyr det samme, navneledene betyr ørn og ulv. Så forholdsvis heftige dyr. Ser ganske bra ut. Alright, og så har vi fødselsdager. Vidkun Quisling ble født på dagens dato I 1887. Norsk politiker. Offiser var han som tok kontrollen over Norge etter at tyskerne angrep oss I april 1940. Han døde ved henrettelse I 1945. Og så har vi Hadia Tajik inne på listen I dag. Altså hun politiker, født I 1983. Hun representerer Arbeiderpartiet. Vi har Kristen Bell, den amerikanske skuespillerinnen, født I 1980. Vi har den norske fotballspilleren Hege Riise, født I 1969. Og Bjørn Kjos, født I 1946.

Vi har lett etter et svar I dagens quiz, og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest I 86, det som ble holdt I Grieghallen I Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom I programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994, og hvis du synes at stemningen I Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina. For hennes del for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar I dagens quiz.

0: Det skal handle litt om politikk og showbiz I en og samme forpakning. Det ikke hver dag vi opplever det. ICE, altså ICE, en amerikansk etat. Det de som har vært ute og lett etter det de kaller illegale innvandrere. Og dette har endt I et par episoder hvor ICE-agenter har skutt og drept personer. Dave Matthews Band har sin vokalist som heter Dave Matthews, og han holdt en konsert før forrige helg, og gjorde et poeng av, han stoppet til og med konserten, for å kalle disse agentene, som står for immigrasjon og tollvesen, for idioter. Jeg vet ikke hvorfor vi lar folk finne på unnskyldninger for hvorfor vi burde drepe hverandre, vet du, sa Matthews. Man kan jo godt forstå hvorfor man reagerer. Dave Matthews gjorde dette, og de som så på, de var enige.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Et av de mange utsalgsstedene Morvik kiosk på Bergemoen.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradion.
0: Ja, nå håper jeg lørdagen går akkurat så godt som vi får lov å håpe. Min lørdag ganske god. Jeg svingte innom menyet på veien hit I dag, fordi de har en sånn salatbar, og hvis man kommer tidlig nok, så har den på en måte alt, og det fresht. Så her det altså en ganske heftig salat med liksom kjøtt og salat selvfølgelig, og det så digg. Koster litt da, men det koster mindre enn at jeg kjøper alle ingrediensene, og så kaster jeg 75% av det etterpå, fordi jeg kan jo ikke bruke alt I en salat. Så der du. Lite hack fra meg, kostbart, men godt på en lørdag. Du, vi har enda en quiz å by på. Jeg håper du klar for den. Og vi har også fått en masse meldinger. Jeg synes den aller beste så langt kommer fra Christian, som har sendt meg et meme med herr Haaland. Ja, med musikk og det hele. Good laugh heter det vel på engelsk.

husker hvilket år det er. For det ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så man en 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det her du bestemmer om du fortjener en premie eller ei. Du nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet om dette her et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen i statsråd om at kronprinsen, Håkon altså, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby.

allerede kommet noen svar som riktige, skal jeg bare si, I forhold til denne quizzen om et årstall vi ute etter. Og det kanskje ikke så rart. Det tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd dette året om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk i nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år vi ute etter? Gi deg noen tanker. Du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

0: Det er mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå er det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis i løpet av showet. Du bruker i så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det er jeg er ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det. Jan, du er på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen i statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette er året for Baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir drept. Bil eller båt,
1: på jobb eller fri. Det er sommer og ferietid.
2: Det er lyden av sommer.
0: Dette er Sørlands Radio. Det er jammen kommet dit hen at vi har snublet over den 18. juli, og hva kan vi finne på som er helt spesielt og unikt for dagen i dag? Vel, du skal finne frem litt kaviar, og nå snakker jeg ikke om den som kommer på tube, men den noe mer eksklusive varianten. Det er i alle fall kaviardagen i dag, og dette er noe man enten liker veldig godt, eller synes er helt pyton, alt ettersom jeg synes det er veldig godt, men en litt for dyr hobby, synes jeg. Det er verdens lyttedag i dag, og da kan man jo finne frem et stykke god musikk, eller så kan man gå ut i Guds frie natur og høre hva naturen bedriver. Det kan ofte være ganske avslappende. Det er dagen for tropisk frukt i dag, litchi for eksempel, dragefrukt og så videre. Det kan jo være spesielt godt, kanskje greit å ta seg en tur innom frukt- og grøntavdelingen på veien hjem fra jobben for eksempel. Det er det som du kan finne på i dag.

mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

finnes mye glede I å feriere I eget land, stikke innom huset til Henrik Ibsen for eksempel, Mai Haugen, Folkemuseet på Bygdø. Men du kan også ta turen til Hafrsfjord. Der det et monument for det første, men årsaken til at det står der skriver seg tilbake til dagens dato I 872, hvor slaget I Hafrsfjord, ifølge sagatradisjonen I hvert fall, sto. Der Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. I 1872 så ble det avduket et riksmonument, Haraldshaugen I Haugesund, I forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget I Hafrsfjord. Og her det mye man kan lese seg opp på, for det første, og en hel del man kan oppleve, hvis man ønsker å være turist I eget land, vel å merke. Og det hører vi egentlig juli til, så det var god timing for Harald Hårfagre å gjennomføre dette akkurat I sommermåneden juli. Takk for det,

Vi skal på en liten tur til Malaysia. Der det en spøkelsesby som omtales som uhyggelig. Han kostet noe sånn som 80 milliarder dollar å bygge, men mer eller mindre tom. Utviklet av et kinesisk eiendomsselskap. Hvis du vil leve I luksus og ikke bli plaget av noen, så tror jeg at jeg har stedet for deg, står det I en sak som ligger ute på Lad Bible. Byen heter Forest City, og ble bygget for å huse en befolkning på rundt 700 000 personer. Men det har ikke akkurat vært en kø av kjøpere til denne byen, og det spekuleres I at det skyldes flere forskjellige typer problemer. Blant annet at utbyggerne fikk pengeproblemer, ikke klarte å fullføre det de hadde startet på, og så videre. Så byen som kan ha 700 000 innbyggere har bare en prosent, rundt 7 000 som bor der.

Hvordan har uken vært? Ja, den var litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå jo det allerede mange dager siden. Nesten så vi har glemt det, faktisk. Det føles litt sånn. Vi var jo liksom en stykk sammensveis, sånn tjukk, altså, stor ball med metall. Det var oss på mandag. I dag så vi liksom der vi var før VM. Vi en og en som bor i hver vår bolig, og vi har våre egne meninger, og litt forfjamset over noe, og irritert over annet, veldig glad i egen familie og sånn. Så vi får da se da, vi får til å hente inn noe av den positiviteten fra VM inn i hverdagen her også. Det er slutt for dagens kaffepause for øvrig. Det er ordinær ny kaffepause-sending på mandag, så nyt helgen. Nytt ferien hvis du nå skal ut på ferie, litt sånn på etterskudd, og ja, vi høres der over helgen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

you.

er lørdag, og en lørdag uten at vi tenker på VM. Kanskje du tenker litt på VM, men ikke på den måten. Ikke sånn vi gjorde før. Nå har VM blitt litt annerledes, og det kanskje greit. Det i alle fall ferie, det helt sikkert. Det blir bare mer og mer turister, og mindre vanlige folk på veiene, og det betyr at alt som heter trafikk jo annerledes. Det jeg ganske fornøyd med. Ofte når jeg skal ut på veien, så har det, altså i normal tid, vært en del trafikk, og nå er det bare liksom en fryd å kjøre av sted. Det på tide å åpne boka for dagens kaffepause, eller helgepause, som den heter nå som vi har kommet til lørdagen. Jeg håper formen god, jeg håper du klar for en quiz, det kommer i alle fall en om ikke så alt for lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du får inn dine ord, hvis du har noen, inntil meg, den kommer nå etterpå. Vi starter med musikken.

Lørdagen den bare i gang den, og gjør sitt helt uten påvirkning fra oss I virkeligheten. Men du kan påvirke meg, hvis du vil. Jeg langt mer påvirkningstilrettelagt enn hva dagen og vær og sånn Så benytt muligheten mens du har den, om det musikk, om det bare sånn generell melding om livet og tilstand der du alt mottas med takk, bruk I så fall sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren I dem alle sammen. Såre enkelt, kan du si, skal vi se. Skal jeg bare trykke ut noe på skjermen her. Den skal være grønn, sånn. Og når det gjelder dagens quiz, som vi også starter med om et lite øyeblikk, jeg har tre ledetråder. Jeg har en fasit og en oppgave som jeg mener overlevelig. Denne bør du kunne få til på et eller annet vis, tenker jeg. Og så det musikken, da. Vi har allerede fått noen forslag til gode låter. Torstein har bedt om å høre denne.

Vi skal kaste oss ut i en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål i livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne, det kan være en utenlandsk kvinne eller mann, og det kan være en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter, spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

0: Og vi har kommet til Almanaken. La oss kaste et blikk på dagens dato. Det er den 18. juli i dag, og det er en helt spesiell dag for alle som heter Arnulf og Ørnulf. Det er de som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det er ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller, men det er en del historie. Vi kan gå tilbake til år 872, og dette er en viktig dato og år for Norge. Det er minnedag i forbindelse med slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre, ifølge sagatradisjonen, samlet Norge til et rike. I 1872 så var det avduking av riksmonumentet Haraldshaugen i Haugesund, det i forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Og Oscar II ble kronet til konge av Norge i Nidarosdomen i Trondheim på dagens dato i 1873. Og så skal vi til 1925, et lite hopp. Da publiserte Adolf Hitler sin bok Mein Kampf, som han baserte hele nazismen på.
1: Dette er lyden av sommeren.
0: Og vi er stadigvæk i god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem er korrekt så langt. Det er ikke førstemann til mølla da, så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person er sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det er også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det er når jeg sier svaret etter hvert, men foreløpig, forhåpentligvis noe du er på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledig tråd I dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledetrådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Kroll, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som ble gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her tredje ledetråd I hvert fall. Dagens person slo igjennom I NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994. Svaret her om et øyeblikk.

Arnulf og Ørnulf. Radioen påkaller eder. Det er Arnulf og Ørnulf som har navnedag I dag, så et gratulerer med dagen aller først. Nummer to, Arnulf og Ørnulf begge mannsnavn med norrøn opprinnelse. Betyr det samme, navneledene betyr ørn og ulv. Så forholdsvis heftige dyr. Ser ganske bra ut. Alright, og så har vi fødselsdager. Vidkun Quisling ble født på dagens dato I 1887. Norsk politiker. Offiser var han som tok kontrollen over Norge etter at tyskerne angrep oss I april 1940. Han døde ved henrettelse I 1945. Og så har vi Hadia Tajik inne på listen I dag. Altså hun politiker, født I 1983. Hun representerer Arbeiderpartiet. Vi har Kristen Bell, den amerikanske skuespillerinnen, født I 1980. Vi har den norske fotballspilleren Hege Riise, født I 1969. Og Bjørn Kjos, født I 1946.

jeg lett etter et svar I dagens quiz. Og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest I 86, det som ble holdt I Grieghallen I Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom I programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994, og hvis du synes at stemningen I Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina, for hennes del for albumet Strålende Jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar I dagens

0: skal handle litt om politikk og showbiz I en og samme forpakning. Det ikke hver dag vi opplever det. ICE, altså ICE, en amerikansk etat. Det de som har vært ute og lett etter det de kaller illegale innvandrere. Og dette har endt I et par episoder hvor ICE-agenter har skutt og drept personer. Dave Matthews Band har sin vokalist som heter Dave Matthews, og han holdt en konsert før forrige helg, og gjorde et poeng av, han stoppet til og med konserten, for å kalle disse agentene, som står for immigrasjon og tollvesen, for idioter. Jeg vet ikke hvorfor vi lar folk finne på unnskyldninger for hvorfor vi burde drepe hverandre, vet du, sa Matthews. Man kan jo godt forstå hvorfor man reagerer. Dave Matthews gjorde dette, og de som så på, de var enige.
1: Husk at det bingo på Sørlandsradion hver onsdag klokka 20. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan også kjøpe bonger på internett I tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradion!
0: Ja, nå håper jeg lørdagen går akkurat så godt som vi får lov å håpe. Min lørdag ganske god. Jeg svingte innom menyet på veien hit I dag, fordi de har en sånn salatbar, og hvis man kommer tidlig nok, så har den på en måte alt, og det fresht. Så her det altså en ganske heftig salat med liksom kjøtt og salat selvfølgelig, og det så digg. Koster litt da, men det koster mindre enn at jeg kjøper alle ingrediensene, og så kaster jeg 75% av det etterpå, fordi jeg kan jo ikke bruke alt I en salat. Så der du. Lite hack fra meg, kostbart, men godt på en lørdag. Du, vi har enda en quiz å by på. Jeg håper du klar for den. Og vi har også fått en masse meldinger. Jeg synes den aller beste så langt kommer fra Christian, som har sendt meg et meme med herr Haaland. Ja, med musikk og det hele. Good laugh heter det vel på engelsk.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye i løpet av et helt år, og spørsmålet er hvorvidt man husker hvilket år det er. For det er ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så er man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det er her du bestemmer om du fortjener en premie eller ei. Du er nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset er alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet er om dette her er et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen i statsråd om at kronprinsen, Håkon altså, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby.

allerede kommet noen svar som riktige, skal jeg bare si, I forhold til denne quizzen om et årstall vi ute etter. Og det kanskje ikke så rart, det tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd I vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen I statsråd dette året om at kronprinsen

Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker er hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk i nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette er nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år er vi ute etter? Gi deg noen tanker. Du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

0: er mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis i løpet av showet. Du bruker i så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det er jeg er ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det. Jan, du er på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen i statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Kjesem Høiby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette er året for Baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir drept.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er Sørlandsradion.
0: Det er jammen kommet dit hen at vi har snublet over den 18. juli. Og hva kan vi finne på som er helt spesielt og unikt for dagen i dag? Vel, du skal finne frem litt kaviar, og nå snakker jeg ikke om den som kommer på tube, men den noe mer eksklusive varianten. Det er i alle fall kaviardagen i dag, og dette er noe man enten liker veldig godt, eller synes er helt pyton, alt ettersom jeg synes det er veldig godt, men en litt for dyr hobby, synes jeg. Det er verdens lyttedag i dag, og da kan man jo finne frem et stykke god musikk, eller så kan man gå ut i Guds frie natur og høre hva naturen bedriver. Det kan ofte være ganske avslappende. Det er dagen for tropisk frukt i dag, litchi for eksempel, dragefrukt og så videre. Det kan jo være spesielt godt, kanskje greit å ta seg en tur innom frukt- og grøntavdelingen på veien hjem fra jobben for eksempel. Det er det som du kan finne på i dag.

mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette-Marit Tjessem Høiby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

finnes mye glede I å feriere I eget land, stikke innom huset til Henrik Ibsen for eksempel, Mai Haugen, Folkemuseet på Bygdø. Men du kan også ta turen til Hafrsfjord. Der det et monument for det første, men årsaken til at det står der skriver seg tilbake til dagens dato I 872, hvor slaget I Hafrsfjord, ifølge sagatradisjonen I hvert fall, sto. Der Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. I 1872 så ble det avduket et riksmonument, Haraldshaugen I Haugesund, I forbindelse med 1000-årsjubileet for slaget I Hafrsfjord. Og her det mye man kan lese seg opp på, for det første, og en hel del man kan oppleve, hvis man ønsker å være turist I eget land, vel å merke. Og det hører vi egentlig I juli til, så det var god timing for Harald Hårfagre å gjennomføre dette akkurat I sommermåneden juli. Takk for det, tror jeg.

Vi skal på en liten tur til Malaysia. Der det en spøkelsesby som omtales som uhyggelig. Han kostet noe sånt som 80 milliarder dollar å bygge, men mer eller mindre tom. Utviklet av et kinesisk eiendomsselskap. Hvis du vil leve i luksus og ikke bli plaget av noen, så tror jeg at jeg har stedet for deg, står det i en sak som ligger ute på Lad Bible. Byen heter Forest City, og ble bygget for å huse en befolkning på rundt 700 000 personer. Men det har ikke akkurat vært en kø av kjøpere til denne byen, og det spekuleres i at det skyldes flere forskjellige typer problemer. Blant annet at utbyggerne fikk pengeproblemer, ikke klarte å fullføre det de hadde startet på, og så videre. Så byen som kan ha 700 000 innbyggere har bare en prosent, rundt 7000 som bor der.

Hvordan har uken vært? Ja, den var litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå jo det allerede mange dager siden. Nesten så vi har glemt det, faktisk. Det føles litt sånn. Vi var jo liksom et stykk sammensveiset, sånn tjukk, også, stor ball med metall. Det var oss på mandag. I dag så vi liksom der vi var før VM. Vi en og en som bor i hver vår bolig, og vi har våre egne meninger. Og er litt forfjamset over noe, og irritert over annet, veldig glad i egen familie og sånn. Så vi får da se da, vi får til å hente inn noe av den positiviteten fra VM inn i hverdagen her også. Det er slutt for dagens kaffepause for øvrig. Det er ordinær ny kaffepausesending på mandag, så nyt helgen. Nytt ferien hvis du nå skal ut på ferie, litt sånn på etterskudd, og ja, vi høres der.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Det er lørdag, og en lørdag uten at vi tenker på VM. Kanskje du tenker litt på VM, men ikke på den måten. Ikke sånn vi gjorde før. Nå har VM blitt litt annerledes, og det kanskje greit. Det i alle fall ferie, det helt sikkert. Det blir bare mer og mer turister, og mindre vanlige folk på veiene, og det betyr at alt som heter trafikk jo annerledes. Det jeg ganske fornøyd med. Ofte når jeg skal ut på veien, så har det, altså i normal tid, vært en del trafikk, og nå er det bare liksom en fryd å kjøre av sted. Det på tide å åpne boka for dagens kaffepause, eller helgepause, som den heter nå som vi har kommet til lørdagen. Jeg håper formen god, jeg håper du klar for en quiz, det kommer i alle fall igjen om ikke så alt for lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du får